Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Құрамыға еткенлер достық мұнасы өті дәп бәкілі еқылышып кәтмәсікі керек. Екшем күні бір достымны іздәп, оның талыған темісіға үзімнегені сілештіріп ақмақчы болдым. О, пәр бақымай, бешіні саңғылды болдырды. Аран тәсті сені іздәп келіп параңлы жай дейсәм, яқшылықны білмей, достықым ғой өрмәт қылмай ватысын жұму, дедім мен. Саңа пәр бақылмығыным әмәз. Бұ әпті ақырей бәкілі еріп кәттім. Мені біраз тынышланғылы қойғын боламды, деді о. Әсілді о, ішкі күн бұрын башқы жайғы беріп, толық отыр мәктәптікі сабақты ішінің қолдышы болып, вақытлық қыз беші бұп әгә әйдіп. Бір талай ұшақшыла оныңғы қарашлық болып, қызыл болақтыкі пұл сомысы бәк аз. Күл көтірген қыз жақ еғылап кеткен. Келін жәкінің тағылырғы тамақ сұнылмыған дегендік ұшыланың әмісіге оны бір тарап қылышқа әбәт кәйді. Ұшақшыла біле алдырыш бөп келіп, мехмалланды ұзтышқы үлгірәлмегенде келін жәк оны әйіпләп, мұшындақ мойын пәйттім енімді тұрмай, той мұрасымымның көңілдігедек болмасылыққаны шүнші арзу қылыдыға оқшымам сән, деді. Жапан ет күші тартып қайтып кегенде, яны бір досты оны өйгі чақырға еді. Башқы ішімі ойоқ, айды бір қеттім келедіған оғыл достыдың айырылып кеткенден кейінге вайсашларына аңлашқа оны чақырған еді. О, чар-чаш ва оғалчылық жыдап, достының жығылап тұрып, өзінің оғыл досты әқыда вайсашларыны. Оғыл достының ойыны дәп өзігі яқшы қарымығалықы. Ішікіні қандақ епіп чықып кеткелігі әқыдегі хекі айларына аңлады. Досты бір саат көтілдіғанын кейін, оның ачығы келіп, о дайым мұшына қылдыған болса, айырылып кәсен болмадымы, деді. Досты даңқ етіп тұрыпла қалды. Вә, мән сені мәселін әл қылышық шақырсам, бұндақ десен қандақ болуды, деді. Ішкісі қапылышып айырылды. Достым ачығыланған халда, мәндәк яқшы адам немішкі бұндақ елсізлағы ұшырап қалыдығанда мән, ақырды тегі яқшы боламай мән, деді. Мән қыз қолдаш деген чырайлық ясыны бәрсе, қызыл болақ кәсі еғіп, келіншекі золанған арақыны тосу аса, яны көзгі сықыдай бойтақ егітләнің бар еқлықығы қарап қойсы болды. Сырдаш дост деген, есият талаш тартышыға бәк көп жетіліп қамыса, вәзіятін тәхілі қылышып бәрсе, оғыл досты біле ұрышып қылыш дегендік ішіла білен кары болмысылы болды. Сән әсілді о өзі әл қылалайдыған ішқа арылышып, көніп қеліп, өзі оны еніқ болмаған орынғы қойып қойдың. Сәлі де қатқымызсаң, асалы әбіләққа айланып қалы сән, дедім. Досла құдды атанысы оқшымайдыған, әмі қызықыш әвәсілері оқшаш болу сәбілік бір себәткі селінған тұхым болқшайды. Әгер іштедігі бірі, өзінің шақылыны яқшы қоғдымай, тұхым шақылыны тешіп, ені бір тұхымға әдідің зияды яқылашмақшы болса, ақырда әмі тұхымла чекіліп кетеді.

Хаталықым шуярдыки достықның чекеден алып өтіп, өзім халап башқыланың дәрдінің чықырдыған қом қалтысыға айынып қаға едім. Әмінетті достымыз ярдам сорғанда, бұ ішінің чекрасыны ойлышшымыз керек. Достымызға ярдам қылышта үш принципқа асаслынышымыз керек. Алды білен, оның ішінің ақыветіні мұстақыл үстіге алалайдыған, яки үстіге аламайдығалықыны ойлышпекін. Әгер о мұстақыл үстіге алалайдыған болса, сіздің жан тікіп ярдам қылышыңыз, оның хақиқи хүкім чықыршығы тәсір еткізіп қалмай, яна оның ішлани бір тарап қылыш ықтыдарыны ажызлаштырып етеді. Яна өзіңіз мұ зөрір болмаған апатқа арылышып қалысыз. Болып мұ, есият ішлерді текімі шындақ, оның обектіп тоғыр дайдыған өлчімі жоқ. Пәкәт есият мұнасыбеті ішедегі адамла чын қалбыдан хал қылалайды. Сіздің қылалайдығыныңыз пәкәтла обектіп соғыққалық білен вәзиетін тәхлі қылып, оныңға батырлық білен юзілініш керекілігіні етіп қойыш. Башқыланың тоғыр қаталық біле есаплашмайла ярдан беріш әмәс, бәлкі қарыш тарапның текім яқшы адам болышығы ярдан берді қалла, әң яқшы дост бола алайды. Аңдың ықтыдарыңыздың етіш етмәсілігін ойлышын. Сіз ісмені қошып ішләшіне мұддаттын бұрын ақырлаштырып, башқа тұрып достыңызға, өзіңіз қылжы пішіқ білмейдіған лайыдың бірін езіп берісіз. Ақыбатта, достыңыз разы болмайды, қожайыныңыз қошал болмайды, өзіңіз мұ бияран болысыз. Иқтидар етмейдіған ішкі ярдан беріш әқылсіздіктің шпатысы. Әмі адамны қапы қылуды. Әр біріміз мұстақылы адам, әміміздің өзімізгі тәбә башқетіншілікі, өзіміз әл қылышқы тегешілік мәсіліміз ба. Иқтидарымыздың алқып кеткен ішта ярдам соралғанда, әсті айдылық білән оныңға, кәчірің, азыр вақтым йоқ, бұны аңчы түшенмеймен, еқынны бұян кейпиятым яқшы әмәз, қылғым йоқ десіңіз болуды. Көңіліңізді хақиқаттан менің вақтым ба, бұ ішіні қылалаймен, қылышыны қалаймен дейдіған ой болғанда аңдын ярдан берсеңіз болуды. Ақырда бұ ішінің мәсулиетіге бәрдашлық бере алайдыған, бере алмайдығалығыңызны объектіп ойлышын. Бір достым, сырдаш достының қызмет сорынындегі көңілсізлігі үшін чары тәдбір көрсетіп әді. Достының бөлім рәхбірі һәмеше оның лайысыны оғырлайды. Яна оны дайым тәңқыслықты қоятты. О сырдаш достыны кәскін болышқа, яшлықы вә ықтыдарыны ыстырап қылмаслықы ілхамландырды. Досты оның гипіні аңлап дәрхал істипа бәді. Істипа бәгенден кейін әзілдегі қызмет орында түзітіш еліп берілді. Оның бөлім мәсулі алмаштырылды. Оның үстіге коллектив маш қошылып, қош тараплық таллап өстіріш еліп берілді. О едәкліген практикант мұ рәсмі өстіріліп, ғұрпы мәсулі болды. Әгер о істипа бәмеген болса, бұ ғұрпы мәсулі дәл өзі боп қалады. О кечі еча қаттық еғлады. Стипа берішінің өзінің ілгергі барлық тұрышчалықыны ұсырап қылғанда кез қылды. Достымы ішіде қатық азапланды. Досты керчі еғіздіді демеген болсымы көңілді оныңғы болған ғазіпі толып ташты. Ішкелі отырса да дегілі болмайдыған аразлық пайда болды. Достыңыздың тәліпеге қошылығалықыңыз бір мәсулетіні үстіге ағанғы бара бар. Бұ ішінің әмді ішкі адамның іші ішкәлігіні сіла ортақ етіріп қыған болы сіла. Шоңа бұ ішіні қобыл қылыштың бұрын, әгер ішінің нәтижесі көңілдігідек болмағанда, бұ нәтижеге үзілін әлемсіз йоқ, қарыштарап сізіні кәчір әлемді йоқ дегеліні ойлышшыңыз керек. Дос бұлышта қарыштарапның іші шыққанда иғыз асыл ярдам қылыш әмәз, бәлкі сіз күчіңіздің етіште тұрысыңыз қарарыны қарыштарап шықырды. Сағлам достықның әмісі рахатны, мұқымлықны мезан қылыды. Әр бір адамның чекрасыдан алқып кетмен. Болмаса, бір қадам ілгірлісіңіз, өзіңізді обалшылық қойысыз. Бір қадам чекінсіңіз, өзіңізді әйіптайдыған әхвалға түшіп қалысыз. Есият ағырыныш ішіде қайт-қайты тіркішіп тәдіріге йоқылуды. Анчы еқін болмаған достықныңла, өзіңіз ва қарыштарапны сақлап қалалайдыған, әм елғузықны йорытыдыған көзәлігі еліп бардығалықыға ішінішіңіз керек.

жүргізуді. Бұл қыл бейпайалық вән әтіраплықлық. Хайран қамайдыған адамге неспәтен әйтқанда найыды күлкілік, ешнімге әсқатмайдыған нәрсі ұп есаплануды. Бірақ, сізнің қызықшыңыз кәңірі болса, құты ұқтыдарлықла өз ұқтыдарыны көрістедіған пұрсатке ерішкендәк, құш қапәстін чыққандәк таза пұқатын чықсыз. Хаджытыңыз мысылсыз қанатлануды. Үгінішіні яқшы көрдіған адамла, бұ дүниядке қаидыла, табиет, жәмиет тұғырсада пүтмәз түгімәз суал сорайды. 2014 жылы Харват толық мүкапат білен бір джунгулық оқуғычыны қобыл қылды. Бұ оқуғычының нәтижесі анч юқыр әмәс еді, бірақ о толық отырды оқуатқанда бір су үзіш құрылмысы ижат қылып, еқін әтіраптікі кәнтікі дейқаланы тәмілігі еді. Бұ қабарын көргенде бәзілі, бұ балыда дәл мәселелерге болған қатты қызықыш, ижатчалық, ижыра қылыш күчі, жұндақла, яна башқылағы мұлазымат қылыш қызғылықы бакен ғу, дейшті.

Қырқетім достым білен паранлышып атқанда, бүгінгі күндікі еш қандық адам білен көріш күс келмәсілік, ойынығы дәкімі түзік нәрсі қалмасылық. Әмі нәрсі мәзісіз дегендек, өмірінің мәнісіз өткізіш ұслоби тұғырсызды сөхбәтләштік. Мән, Қарғанда көпчілікнің әмі сыла тұрмышқы болған қызықшыны ұйығыт алмай батқан оқшайды десәм, о, чүнкі көпчілікнің әмісі қиыры дей деп жауап берді. Қиырғалықтың бәлгісі қорықланың көпейші мұ? Бәдәннің қетші мұ болмастын? Бәлкі сіздің дүниядың хайран қалмаслықыңыздыр. Сіз ғуа чырақ еніп тұрған көчіда әдедің артық сәміріп кеткен пұтыңыздың сөйрәп, яғаштек жансыз чырайыңыз білән әр күні оқшаш бір ел бойынша үйіңізге қайтысыз. Сіз пәкәт етішінілі ойлығалықтың балыңыздың ойын ойнашқы немішқа ұмырақлықыды түшенмәсілікі башлайсыз. Сіз немішқы нақшы етідіғалықыны, шердегі ламасия қылыдығалықы, ұсыл ойнайдығалықыны түшенмәсілікі башлайсыз. Чүнкі сіздің нәзіріңізді бұланың немі мәнісі болсын? Әр қанчы елсізлік қылған білән мұ пайдысы ең. Сіз бәзләнің немішқі ирақ сәпәр қылыдығалықыны түшенмәсілікі башлайсыз. Чүнкі сіз саяхат пәкәт өзі яшап зеріккен жайдың башқыла яшап зеріккен жайғы беріш. Ешқандақ мәнісі ең деп ойлайсыз. Сіз бәзләнің мұхаббат үшін өліп тұрылдығалықыны түшенмәсілікі башлайсыз. Чүнкі сіз ал бұрын башқылаға қызықмайдыған боп қалдыңыз. Бірақ, әмілиетті башқылады мәселі ба мұ? Яқ, бәлкі сіздің мәселі шықты. Сіз бір құрық тұлымға айландыңыз. Өзіңіздің дәстлепке арзусыны жоғалттыңыз. Кичік вақытларыңызда сіздің мұ тепчәкләп тұрдыға жүргіңіз болған. О, асмандық жұлдыздан немі деген көп, ә? Оның да адам ба мұ? О, біздің қанчылық ерақты ду? Мома, біз мұ өлгенден кейін жұлдызға айылнамды ду? Деп вақыр айттыңыз. Сіз азыр о жұлдызларны чоңланың бір тараплымы қарышы бойынша өлім жазасыға хөкім қылынғалар түрмісіге кіргізіп аттыңыз. Сіз бұны чоң болғаныңыз, пішіп жетілгеніңіз, һәм нәрсенің қалыңыздың өткенлігі деп қарайсыз. Бірақ бұл пішіп жетіліш емес, бәлкі қиырыштыр.

Навада қиырышны қалымысыңыз, өзіңіз ташылып әткен әңгіштәріне қайнақ қызықшыны қолыңызға елің. Сіз бұ әңгіштәріні еліп, үздініш жолыда алғы үлгірлісіңізла, нұрғын сырла, кичік хайраллықлағы өзгірудің. Сіз оныңғы еқылашқанда, құты кичік балыдәк тұйықсыз сәкіріп чықыды. Арқыдын мұшы қызықарлық елні бойлап маңсыңыз, нұрғын ажайып көрінішләні байқайсыз. Бұланың арысығы чөксіңіз, өзіңізіне бәқітлік ес қылысыз. Навада сізнің тарихты із қалдырғыңыз болмай, адды яшашына арзу қылсыңыз, қызықшыңыз шу хаман өзгіріп, сізіне бір магнит қайландырды вә әтрапыңызды кіләні сізге еқылаштырды. Қызықшы әң юқыры кішілі, әң бәк қаршы еліндіған бір топтыр. Олан мәнілік, қайнақ есиятқа, ойлап бақмыған қызықшылықлағы толған болады. Ешбір қызықшылығы юқ тұрмышта, әмейші мәлім қыл ұслып білән сізнің дүнияғы болған тонышыңызны еңілайды. Сіз мұ ұқтиярсыз оныңға әгішіп, шерей тұйғығы толған башқы шай ива нәрсілі тоғырсы да үздіңізсіз. Хаятыңыз болса, бір сырлық бағычыға айлынып, әрі бір қадамны алғыныңызда айықы үзілмейдіған хошалық пайда болуды.

әмқорлык кылдыганлыгын, худди достлардек качан чакырса шу чагды келедиганлыгын, лекин бу яшлар янала әмлиятта өзүнүн немеден агырнышы керектигин билмейдиганлыгын айткан. Худди уларнын ичидеги бир зиярат кылынгычы айткандак, эгер ата-анам менин психикалык давалаш орныга келип маслихат сорганлыгымды билсе, улар чокум өзүнүн мәгълүп болгандай кес кылыды. Лекин шунун менен бир вакытта улар менин бу жерде ишкенлигимден хошал болушуму мүмкүн. Чүнки улар менин бахтлык болушумду үмүт кылыды. Ондақта нем үшін балаларыны бақытлық қылышқа қанчытырышқан сері, бәзі балла психикалық давалаш үйіге бардыған болып қалды. Психика докторы, бұ оларының балаларыны зияды тәрбиелегенлігіден болған деп қараған. Зияды тәрбиелешінің әң чоң алайдылығы зияды ярдан беріш вә зияды қоғдаш. Ата-алла яхшы ниетті болып, балаларының түрлік вәзіпілеріні орындышыға зияды ярдан берілді. Мәселен, балалар сынып бойынша рәсім сүзіш мұсабықысыға таярлық қылғанда, ярдам қылып, яки бейвасыта вокалдан сызып беріп, балаларының мүкапатқа ерішішін үміт қылып, шу арқылық ішенч тұрғызып бермекче болды. Бала еніді болмаған жағда, ата-алла башқаларға тәсір көрсетішке ұрынды. Мәселен, ата-алла балаларының мектепте соқылып кетішіден, ярынып келішіден әнсіреп, мектепке тәнеппұстап баласыны сыртқы чыққызмасылыққа бесім ішілдіді. Қармаққа бала бейхәтер болған дәк қылыды, лекен әмілиетті текімі қатерлік болды. Бұныңғы қарта рой кеселіклі мұтахасыслары мұндақтыры. Балалар мейданда ташқы пұтлышып кеткенде, бәзі ата-алла дәрхал жүгіреп барыды. Балалар текі жығылмай тұрыпла, ата-алла оныңға тәсәлі берішкі башлайды. Бұ әксіце, балада бейхәтерлік тұйғысы пайда қылмайды. Яни, тәнтәрбия мейдандылы әмәз, тұрмыштымы шындақ болып қалады. Чүнки әгер сіз оның қысқы вақытлық

0: Жет болса, юқыры сыжылықты ке әркет мәшқы еліп беріш тәусия қылынмайды.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, бүгінгі жүнгоғы нәзір программымыз мүшерді ақырлашты. Программымыздың Виктория Мәхлия Ибраим, мәсул мұхарири Нұзгіл Емір Әнвар Әркин, назаратсы Арапат Үсенжан. Әмді дектанла станзымыздың башқы программаларды болсын.

Яңы тасыман өпкі ялуғы юқымен юзбәргенден кен, партия мәркізі комитетті үксәк әхмет беріп, дәрхал орылаштырып, юқымның алдын елеш тізгілләшкі болған мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікні ұмымызлы күчейтті. Бірінші айның 7-ші күні мән мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғініні риясәтчілі қылып ашқанда, юқымның алдын елеш тізгілләш қызметін яқшы ішләшкі дайыр тәләпләні отырып қойды. Бірінші айның 20-ші күні мән юқымның алдын елеш тізгілләш қызметі тоғырсыда мәқсуз йол йорық беріп, әр дәржілік партия комитетлері, халық үкіметлері, шыныңдәк алақыдар тармақладың халық аммысының хайат бейхәттерліки вә тән сағламлықыны бірінші орын қоқойып, әқиқи өнімлік тәдбір қолынып, юқымның ямырап кетші вәзетіні қатты тос үшін тәләп қылдым. Чағанның бірінші күні мән Мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғінін риясәтчілі қылып ечіп, юқымның алдын еліш тізгілләш қызметінің қайты муакемі қылып, қайты орылаштырып, бұ әқті қайты сәпәрвер қылып, Мәркізі комитет юқымғы тақабыл тұрыш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсыны құрыш, мәркез етекчілік ғұрыпсы әвәтішіні қарар қылып, Гоуен бірлішіп алдыны еліш тізгілләш механизмедің маслаштырышы ролыны толық чарай қылдырышын тәләп қылдым. Арқыдым мән ене, үлгірі кейін болып үш қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғіні. Бір қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы еғініні риясәтчілі қылып ғаштым. Иғында юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіні вә ішіні ішләп чықырышыны әсілі кәлтүріш қызметіні мәқсуз муакемі қылдық. Шкінжі айның 10-ші күні мән Бейджин шәрді юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіні тәшүріп тәтқи қылып вә оныңғы етәкчілі қылып, Хуби өлкісі вә Ухан шәрдікі юқымғы тақабыл тұрыш алдыңқы сепедікілі білін сыллық көріштім. Алдыңғы сәптіке мәркез етекчілік ғұрыпсы, Хуби командалық штабының қызмет докылатыны аңлыдым. Мән ене, Мәркізі комитет дөләтні ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш комитеті, Мәркізі комитет торби қатерліке вә ұшырлаштырыш комитеті, Мәркізі комитет ұслахатні ұмымызлік чон құрлаштырыш комитеті, Мәркізі комитет ташқи ұшылақ қызметі комитетінің иғылдырны риясәтчілі қылып ечіп, Юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіге оқшаш болмаған ноқтыдың тәләпләні қойдым. Партия Мәркізі комитеті партия рәхбәрлікіні күчейтіп, юқымның алдыны еліш тізгілләш бойынша тосып зәрбі беріш жеңіде ғалбы қазынышыны күшілік сиясы қапалетке игі қылыш тоғырсыдекі ұқтырышыны бесіп тарқатты. Мән юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіге әр вақыт көңіл біліп, Әр күні ағзаки йол йорық вә тәстіқи йол йорық беріп тұрдым. Мәркізі комитет юқымғы тақабыл тұрыш қызметі, рәхбәрлік ғұрыпсы қызметләні вақтыды муакемі қылып орылаштырды. Мәркіз етекчілік ғұрыпсы қызметләні актып қанатай дұрды. Гоуен бірлішіп алдыны еліш, тізгілләш механизмі бір тұташ маслаштырышыны күчейтті. Әр дәржілік партия комитетлері вә халық өкіметлері актып ішіліп, Вақыт білен бәйгеге түшіп, кесел білен елішіп, кеселгі тақабыл тұрышының құдіретлік бірехмі күчіні шәкілләндірді. Жәмиет әнсізлікті қалғанда қақырманның қысылыты намайан болуды. Бұқытың кәскін күрәште әр дәрділік партия тәшкілатлары вә кәң партия

кәсіп зәнжірдегі халқыла бір-біргі зиш бағланған. Бір халқ тосылыплы қалса, кәсіп зәнжірінің ішкі үшідегі қарханыла юриш әлмей қалуды. Райулла ара, юқыры төвән халқыладегі ішләпшіқіріш сетішіні жетсулаштырышыны күчейтіп, кәсіп зәнжірдегі халқыланың іш, ішләпшіқірішіні мас қадамды әсілі кәлтүрішігі түрткі болыш лазым. Дөләт ішідегі өнімлік ихтияжыны пағал ашырып, құрылыш қылыныватқан вә еңідін іш башланған түрләнің құрылыш сүрітіні тезілтіп, адам, ер, мәблә қатарлық зөрір амыл қапа алтын күчейтіп, мәркез қамчоты ішідегі селінма, мәқсус зайым мәбліғі вә сиясет характерлік пұл мамилдің яқшы пайдылынып, селінмі елінішінің құрылымысын сәрқылаштырыш керек. Юқым кәсіп тәрәқияты үчін әм хырыс, әм пұрсәт есапланыды. Бәзі ән-әніві сахәлі бәкірек зәрбі құшырды. Әмі ақыл ясымычылық, адамсыз еткізуш, тор істималы, давалаш, сағламлы қатарлық еңідің гүліні ватқан кәсіплерді құдіретлік етіліш үшірін күчі намайан болды. Мұш пұрсәттін пайдылынып, ән-әніві кәсіплерні өзгәртіш, үкселдіруш, еңідің гүліні ватқан кәсіплерні етілдіруш зор айтыш лазым. 6. Әт язылық, езігілік ішләп шықырышыны, пәйтіні қолдың бәрмей яқшы тұтыш керек. Азыр, әт язылық терілғу вә терілғу тәйірліғі жәніптің шымалғычы арқарқыдың башынып кәтті. Әт язылық терілғу вә терілғу тәйірліғі тәсір еткізудіған гәуділік мәсілеләні чын тұтып әлқіліп, езігілік мадді әшіалырыны ішләп шықырыш, обырыт қылыш, тәмілләшкі яқшы тәшкілләп, Әтиязлық теріқчілікні өз пәйтеді башлаш керек. Юқым әң еғір болуатқан Хуби өлкісі вә юқым бір қадар еғір болуатқан башқы өлкілədімі әмәлі әквалы қарап деққалланы езігілік ішләп шықырышығы тәшкілләш керек. Езігілік ішләп шықырышының көпінсі итіз далылады болуды. Бәзі намуапық чәклімілені бекар қылып, езігілік ішләп шықырыш пәйтеге дәхлі етмәсілікке хақиқи қапалатлық қылыш керек. Африка чошқы вабасы, тез жұқыдыған күшсүкімі қатарлық зор хайванат юқымының алдыны еліш, тізгілләшіні дамлық күшейтіп, чарба, су мәқсулатлары бақмычылықының омумүзлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш лазым. 7. Асаси халық тұрмышыны әқиқи қапалатләндіріш керек. Юқым ахалының кірімігі бейвасты тәсір еткізді. Оның ғияна мал бағасының өрләш амылымы қошылып, қысмен аммының асаси тұрмышы да теғімі көп қиыншылық көрілішу мүмкін. Ашлыққа өлкі башлықы мәсул болыш түзімі вә көктаққа шәр башлықы мәсул болыш түзімін әмәлілештіріп, асаслық вә қошымчы емеклік тәминатығы қапалатлық қылыш керек. Юқымның базардығы тәминат тәләп мұнасиветтігі көрсәткен тәсірге еқіндің деқат қылып, Ахалының тұрмыш лазыметліклері тәминатығы қапалатлық қылып, вә оны тәңшеп, баханың зияды тез өрләп кетішін тосыш керек. Юқын мәзгіліде асаси халық тұрмышы мұлазыметін үзіп қоймай, аммының тұрмышығы зиш мұнасыветлік мұлазыметчілікте тижаретні тәртіптік әсілі кәлтүрішкі илхам беріш лазым. Қиыншылықы ба аммыны толық қапалатлендірішін күчейтіш керек. Шарайты ба жайла, вақытлық ба толықымы ярдан пұлы өлчіміні муапық өстірісі болуды. Бимарлаға, болыпмы ұруқтық қалдыры қаза қылған айылләге нұқтылық ғамқорлық қылып, ұланың асаси тұрмышыны яқшы орылаштырыш лазым. Юқым сәвәбідің өйді айырылып тұрватқан игі чақысыз яшанғалла. Қиыншылықты қалған балыла, еғір кесел, еғір мейіпләні йоқлап тұрыш вә ұлағы зөрір ярдан берішіні күшейтіп, Жәмиет әхлақи төвән чекігі чекіліш вәқәлірі көрліштің сақыныш керек. Башқы кеселгі ғырыпта болған бимарланы давалап сақайтыш қызметіні бір тұташ яқшы ішіліп, жидді еғір кесел бимарларының давалын ішіні қапалатки ие қылыш. Созылмы кесел бимарларының доғыр тәминатығы қапалатлы қылыш. Адетки бимарланың кесел көртісшіге йол қалдырыш керек. 8. Ташқи сода, ташқи мәбләғнің асаси халтын мұқымлаштырыш керек. Ташқи сода кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің равалықы қапалатлық қылып, халықарадыкі базар үлішімізді мұқымлаштырыш лазым. Экспорт бежіні қайтырыш, экспорт инамын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілек намлық повесті де болсын.

0: Kimiz konu ızgı çüşüp mü kalıdı? Oyladı karinin işçi de. Izgı çüşkendi mi? Men tırmışımda bundan özgür işlerinin boğallıkını kaydı yiz kınmaydıgan derecede ızgı çüşüdü. Onun hop boldı. Mendin sevellik üretmedi. Şuna onun bilen ten azap çekişim gibi olmaydı.
1: Апаның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымасықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсіздік білән ұндақ кеп әні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің құчыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kip boğan.
2: Hürmetlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: Тайтон Петербург аз қалғанда, Каренин о қарарыны мұқимлаштырыплы қалмай, аннағы языдыған хетіні мұ қаллысыды пүшіріп болған еді. О өйге кіріп, үстел үстіді тұрған министрліктің келген хәтчәкләге, өджетләге іштік көз үгірді бетіп, адамлерге ұланы күтіпханысыға әкіріп берішіні тапшырды.
1: Атне пәйтіндің шықырып әссон. Еч кімні қобыл қылмаймен.
0: Дейді о, қатпының сорғаларға жауабен. О, еч кімні қобыл қылмаймен деген гепні алайды тәкітләп қойды. Лекін тәләп бұзыдың кәйпиятының найды яқшы ішкәлдегі чықып тұратты. Каренин күтіпханысыда о тамдың бұ тамға ішкі қейтін меңі бітіп, андың қызметкары 6 даны шам еқіп қойған үстәл еніғі келіп тоқтыды. Қолырдың қас шықырып еліп, орындықы келіп олтырды. Үстәл үстідікі қағаз қаламләні рәтләп қойды. Жайнәклеріне үстәлге қойып, бешіні сәл сыңарыян қылып, азырақ ойғы батты. Андын қолығы қаламны еліп, тоқтымай езіп кетті. О, аннаны ешнімі деп атымай, французчы езіп ататты. Чүнке француз тілідікі сіз алмышы, кішіге рус тілідікі дек өрмәт, әм сәл орлық бадек тәсір бәмейтті.
1: Біз ақырық кетін паранлашқан вақтымызда, сізге шу чағды дейшкен мәселелі тоғырлық, қандақ қарарғы кәгәлікімні хәт арқылық әйтемән, деген едім. Бүтін әхваланы еншкі ойланғандың кейін, шу вәдіні әмелиет көрістіш мәқсті дә, сізге бұл қатын езіп олтырып демен. Менің кәйген қарарым мұндақ. Сіздің күпчүрген қылықларыңыздың қандақ болышыдың қатты нәзір. Тәңірінің әмірі білен қошылған өмір алақымызны бұзышқа әққім йоқ деп есаплаймен. Айлы, әрхотон ішкі тарапның бірінің өз бешімчілікі, жайылықы, Яки жинайет өткізіші білен бұзылып кәсі болмайды. Тұрмышымыз үлгіркедек давамлы шы керек. Бұ маңы мұ, сізгі мұ, оғлымызғы мұ зөрір. Мен сізіне менің мұш қатыны езішкі мәжбір қылуатқан іш үшін пұшайман қылды. Әм пұшайман қылуатыды. Әм арымыздекі жанжалының сәвәбіні елтізі білен құмырып ташлап, Өткен ішіланы ұнтып кетшіміз үшін маңы ярдан берді деп қаттық шынымен. Ұндақ болмайдыған болса, өзіңіз әм оғлыңыздың қандақ ақыбетке қалыдығалықыңланы көз алдыңызғы кәлтіріп бекін. Бұ ішіла тоғырлық юздыраны сөзлессек деге үмітті мен. Оныңдың башқа яз ақырлышып келіп атыды. Мүмкін болса, Петербургқа тезірақ қайтып келесіз. Ішке әптідің қамман. Сіздің қайтып келішіңіз үшін әмі тәйірліқланы қып қойдым. Мән тапшырған ішіланы әр қанда қып болсымы бежірішіңізді сорай мән. А, Каренин. Әскертеш, қыражетіңізге кереклік пұл конвертінің іші де.
0: О, қәтіні үстідің бір қетім оқып чықып, язғалырдың. Болып мұ, о қәтінің ішіге пул селіп қойғалықыдын мәмнім болды. Хәтті қаттық сөзлі, тәне, әйіпләш сөзлері йоқ еді. Аддимы езіліп қалмаған еді. Мұхиме, оның қайтып келішіге олтын көрік селіп бәген еді. О, хәтіні қатлап, дәстісі піл сөңкідің ясалған, қағаз кесідіған пичқы білән үстідің бесіп түзләп, пул білән білә конверт қысалды. Андың нәпс қағаз қаламләні ішләткенде құшал болудыған адыды бойыча, қонғырақны наай түкөңілік жырыңлатты.
1: Бұ қатны қат тошуғы жығы бә, әті дачыға апырып, анна арқы дейуен ағы еткізіп бәсін.
0: О, шу гәпні қылып орныдың тұрды.
1: Обдан, тәксір, чейіңізді күтіпханыға әкіріп берейм о?
0: Каренин чайны күтіпханысығы кіргізіп берішіні тапшырғандың кейін, Бір қолыда байқы еғір пичақны ойнап маңғач, Крислоның еніғі келді. Крислоның еніға ламп қойып қойылған еді. Мысырның қадими езіқ тоғырсыды езілған французчы китап мұ шу ерді еді. Крислоның кәйнедекі тамда мәшшур рәссам сызған, Аннаның олтындың әл берілген чырайлық рамки ішідекі рәсімі есіқлік тұратты. Каранен оныңғы қарап қойды. Аннаның тегеге еткілі болмайдыған сырлық көзлері худды ұла ақыр қықетін параңлашқан чағдекеге оқшаш, мәсқір қылыватқан дәк оныңғы тәкеп бұраны қарап тұратты. Рәсім толымы чырайлық сызылған еді. Рәссам келіштіріп сызған беші үстідекі лентісі, қап-қара чашлары, чырайлық аппақ қоллары, намсыз бармақыдекі үзіке, мәғрур қарап тұрушылары, Карененғы яқмыды болғай, бірдәм қарап тұрған денкен, бәдініге тітірек олашқан дәк болып, дәрру Крислоғы олтырып еліп, китапны қолығы еліп алды. О, китапны оқымақчы еді, Лекен әр қандақ қылып мұ, Мысырның қадеми езіқығы болған әсілдекі күшілік қызықшыны әсілеге кәл түрәлмеді. Көзлері китапта, көңілі башқы іште еді. Оның ойлауатқыны қотыны әмәс. Еқінді үзбәген, о ән көңіл бөліватқан мұрәккеп бір дейло еді. Өзіне бұ дилоны әр қандақ чағдыкедін чоңқұр түшендім деп ойлайтты. Әм қылчы көптірмей, көңліде ұ ішіне үзіл кесіл әл қылыдыған яқшы бір чарыны ойлап қойғалықыны әйтатты. Вә шу арқылық мәртивісіні текімі ашырып, дүшмәлір үстідін ғалып келішіне. Шу ғалбісі білән дөйләткі зор бір төхпі қошышыны ойлайтты. Қызметкар чайны әкіріп, үстіліге қойып-қойып, чықып кеткен денкен, Каренен орнадын тұрып, езік үстіліге

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsi gək. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılım mən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılım. Şu turquda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің ешеқ қоғылымақ жәмәс мән.
2: Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Ozurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Қадірлік достар, не үшін дарақ үпірмақларының рәңгі пәсілгі қарап өзгірді? Төнді бұақты бір аңлап бақайлы. Әмімізгі мәлім, көпенче дарақ үпірмақларының рәңгі өзгіріп тұрды. Әт язды еңі чыққан үпірмақлар суз ешіл рәңді болуды. Язда қарамтул ешіл рәңгі өзгірді. Күзді серік рәңгі көрді. Қышта ер үзгі түшіп, тұпыраққа қайтып, кейінгі баһарны сақлайды. Маны бұ, үпірмақларының аяты. Ондақта, не үшін үпірмақларының көпеншісі ешіл рәңді болуды. Оларының рәңгі не үшін пәсілерінің өзгіршіге әгішіп, өзгірді. Не үшін үпірмақларының көпеншісі ешіл рәңді болуды? Алды білән, бұл суалғы жауап бізді пақайлы. Ер шәрдегі аятлық энергиясы қояш нұрыдан келеді. Қояш нұры өсімдіктердің фотосинтез ролын ілгірі сұрады. Өсімдіктер фотосинтез ролы арқылық қояшның радиация энергиясы вә ауадегі карбон төрт оксидіден пайдаланып, қант түрдегі маддаларын синтезлайды. Қояш нұры айрым-айрым алда қызыл, қызғылт сирық, ешіл, көк, қар көк, сөзін қатарлық ятқыл рәңді көріндіған нұр спектрдің тәркіп тапқан болып, Әсән Үсәннің рәңгі білән ұқшайды. Шуңа Әсән Үсән спектрі деп аталады. Ешіл рәң, ершәрдегі өсімдіктерді ән көп ұшырайдыған рәң болып, бұ өсімдік үпірмақының фотосинтез еліп еріш жәриянды құбыл қылған қояш нәрі спектері білән мұнасәтлік. Бір қыл мадда, Әсән Үсен спектердегі бір қыл, яки көп қыл нұрыны сүміріп, қалған нұрларыны қайтырғанда, ұшу қайтырған нұрының рәңгін іш падылайды. Қояшының рәңгі, температурсы вә оның ершәр білән болған арлықы, ершәрдегі өсімдіктерінің бәлгілік долқын ұзылықыдегі нұрының көп қысмыны сүміреледі қалықыны. Лекен, ешіл нұрыны сүмірмейді қалықыны бәлгілеген. Шу сәптін, бұ долқын ұзылықыдегі бұ нұр қайтып, көзімізге түшуді. Шуңа өсімдіктер бізге ешіл рәңді көрінуді. Хош, ұндақта, нем үшін күз пәсілді үпірмақлар серік рәңгі өзгірді? Күз келеші білән тағы далалардегі дарақ үпірмақлары көзін жұмып ашқыша серік, яки қызыл рәңгі өзгірді. Бұ нем үшін? Күз келгенде күндіз қысқырап, кечі ұзырап, дарақ үпірмақлары түшкі башлайды. Суғық пәсілді өсімдіктер яныла көп мақтардегі энергия вә су арқылық үпірмақларының сағламлығын сақлашқа ихтияжлық. Әмімізгі мәлім, қояш нұры өсімдіктеріні энергия білән тәмінлейді. Лекен, қыш пәсілі әм суғық, әм құрғақ. Оның үстіге, қояш нұры етерлік болмағашқа, көпсандығы өсімдіктер өздігі ұзықтықның қорышыны азатыш үшін үпірмақыдың ваз кетеді. Үпірмақлар түшіштің ілгірі дәлдарақлар бахар вә яз пәсілдікіде көп мақтарда хлорофил асыл қылмайды. Әсілдікі хлорофил тәдіреджі парчылнышқы башлайды. Хлорофил мақтарының тәдіреджі аз ешіғі әгішіп, башқы пигментларының рәңгі үпірмақ үзді тәдіреджі намайын болуды. Шының білән дәрақ үпірмақлары сері қызыл рәңларды көрінді. Күз пәсілді ауаның соғышығы әгішіп, Мөтіділ Бәлбақ районыдегі тәхминен 10% дарақ түрі үпірмақларының рәңгіден нәтчепті ішіділа өзгіріш әхвалы көр олды. Нұрғын түрдегі дарақ үпірмақлары серік рәңгі өзгірді. Мәсілен, терек, гинко дарқи қатарлықлар. Чүнкі дарақ үпірмақлардегі фотосинтез еліп ерішкі қатнышыдыған асысы химиялік мада хлорофил парчылынып, дарақ қолы вә йылтызды сақланды. Әмі, адетті фотосинтез еліп берішті қошымчы ролын өтейдіған химиялік маддалардың кисантофил, каротин қатарлықларының рәңгі іш падылынды. Яна бәзі түрдегі дарақлар, мәселен, ерен дарқи, чүлік дарқи, котинус дарақларының үпірмақи қызыл рәңгі өзгірді. Чүнкі температура 0 градустың 7 градусқа еткенде, бұ өсімдіктерінің үпірмақыда сианидин деп атылдыған бір қыл химиялік маддасылы болуды. Күз пәсілі яқынлашқан сері температура асты-аста төвәлләп, ерен дәріқи қатарлық дәріқлер соғуқы тақабыл тұрыш үшін тенедекі қант мақтарын ашырды. Оның үстіге құрға қаварайы вә күндіздікі күн нұры сианидиннің асыл болышыға интайын пайдалық. Немі үшін бәзі өсімдіктер төрт пәсілінің әмімізді яшырып тұрды? Көп сандыки дарахларның юпырмаклары күз пасылды саргыйып курып кетеді. Лекин каргай, арчы дарахлары кахырдан кыш пасылдыму яп пешилала тутуруды. Бу дарахлар асылдылы соғок балбаг ва игиз тагларды өсудыган болгашка узак муддат соғок мойты яшыганлыктын өзгі хас соғоктун модабиялыш курулмасына асыл кылган. Қарғай, арчы дарахларының юпырмақларының шәкілі адаты еңнісіман, епсіман, як тәңгісіман болуды. Юпырмақының юзі кичік болғашқа, су тәркебі асалықчы парғайынып кетмейді. Шынан білен бір вақытта, юпырмақ тәркебіде су мұқтары аз, яны келіп тәркебіде девір қай болып, температура төвәлігенде, наайды тезла, өжәрі сұйықлықының құйықлықыны ашырып, қант вә яғни көпәйтіп, тоңлаштын сақлайды. Шоңа кыш пасылдымы, каргай, арчы дарахлары суу кемчил булу себебиден куруп кетмей, дарахнын аяты күчүнүн мәңгү сакланышыгы капалатлык кылды. Юпурмакларнын белгилик аяттык дәври болду. Ар бир тал юпурмак бу дәврни баштан кечирди.
1: Ар кытым кочларда кишилердин ахлат ташлыгын көрсөм, ахлатны терип, ахлат сандугуга ташлайман.
2: Анам мохит асыраш иштиси. Бу әр күні сәрі сәт төтті қызмет қылдышыны башлайды. Әр күні 6 кілі.

Дайду. Хукуку чекылгучи сот мекемесинин хукумуни ташаббускарлык менен ижра кылышы. Хак талап жоопкорлугуну үстүгө элиши керек. Эгер хукуку чекылгучи ижра кылышын рет кылса, зыянкечтикке учургучи сот мекемесиге мажбури ижра кылдырышын илтимас кылса болот. Мисалан, зыян төлөмүнүн хак талап жоопкорлугуна карата сот мекемеси банк аманат пулун өткөп бериш ва хукуку чекылгучунун мал-мүлкүн ким артык кылып сеттеш Қатарлық ұсылы арқылық мәжбөрі ижра қылсы болуды. Бірақ тәсіріні түгіттіш, нам шөкретіні әстегі кәлдіріш, намақыл болып кәчірім сораш қатарлық, әқтіліп жауапкарлықы жисмани әркелік қатарлық амыларға жетілдіғалық үшін сот мәккемісі мәжбөрі ижра қыланмайды. Ондақта оқуқы чықылған ұшшық мұтахәмлерге сот мәккемісі расла амал қылалмас мұ? Әлбәтті ондақ әмәс. Yuqoridagi ahvollarga qarata haq talab qonun dasturining 1000-chi moddasidagi belgilamalarga asoslanganda sot mahkamasi gazet jurnal to'r qatorliq taratqularda e'lon chiqarish yoki kuchga ega hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorliq usullar bilan ijro qilsa bo'ladi. Buningga ketgan xarajatni harakat egasi ustiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, huquqi cheqilg'uchi ta'sirini tugutish, nom shuhratini astiga keltirish, noma'qul bo'lib kechirim so'rashda tashabbuskor bo'lmasa, sot mahkamasi uqtirish e'lon qilish, unumli hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorliq usullar orqali ijroni vakolatan tamomlab, huquqi cheqilg'uchi noma'qul bo'lib kechirim so'rashga o'xshash unumga erishimi bo'ladi. Albatta, bu jarayonda paydo bo'lgan Бәт юзи хақи, алақылышы шақи қатарлықларыны хукуку чекылгучи үстіге алуду. Йоқырқы мисалда Шауминг сот мәккемесіден мәжбури ижра қылдырышыны илтимас қылып, сот мәккемесіден ұқтырыш элан қылыш яки үнімлік хүкім кесім хүжетіні элан қылыш ұсулы арқылық өзінің қанунлық хукук мәнпәтіні қоғдашыны тәләп қылсы болуду.

Таратқуда пакетқа уйғун яки уйғун эместіки инықланмай хабар берілсе, әқтілеп жауапкарлықыны үстіге иліш керек му? Мәлім бір күні ке саат 8 өпчөрісі де, Бейджин шәхірдікі мәлім мектепнің әтрапы да, күліран пикапылан велспет минген толықсыз оттыр мектеп оқуытсы соқылып кетіп, қатнаш хадисі юзбәрді. Бұ оқуғычының чапынының Ян пикапның кейнені көріш әйнікіге иліп қылып, велспеттен иқылып түшті. Пикапның сүреті бәктез болғашқа, оқуғычы 100 метрчі сөрелгенде пикап андын тоқтыды. Вәқәдің кейін мәлім гезітхана, гезітнің көзгі чіліқыдыған орныға бұ вәқәдің хәбәр бәрді. Бірақ мәзгүр хәбәрді мұхәрір вәқә садыр қылған пикапның тақты номырыны язғанда бір хәріпіні хата езіп қойған. Хата езілгандың кейінгі автомобилінің егісі дәл Ван Шаучаңның нәуірі інісі Ван Шаучун іді. Ван Шаучун торды келішідіған автомобил шопыры болып, мәзгүр ақпарат хәбірінің хаталықы сәбәбідің нұрғын хейридарлар оның автомобилыға чықышқы пейтін алмай, оныңға хеледжіқ ұқтысады зиян пайда қылды. Оның үстіге бұ вәқі Ван Шаучунның нам шөкіртіге зиян пайда қылып, торды келішідіған автомобил әп сұпсыда нұрғын адам оны әйіпләп сөз қалдырды. Хәтті оның ұрықтыққан дос бұрадарлармы бұ ішіні сорап телефон қылды. Ван Шаучунның көңілі биарам болып, ішләштен райы қайтты. Шуның білән Ван Шаучун мәзгүр гезітханы білән алақылышып, олардың гезітті хаталықыны түзітіш, ашқара кәчірім сораш, әмді өзінің ұқтысады зейініні төләшіні тәләп қылды. Ұзақ өтмей гезітхана дәрхал гезітті намақұл баянат елан қылып, елгерге хаталықыны түзетті. Бірақ гезітке бесілған хәбәрінің мәзмуни субъекті пакетқа ұйғын. Автомобил номерінің хата ездіп қылышы қызметтікі бейхәстәлік. Язмы хаталық, субъекті хаталық әмәс. Шуның үшін ұқтысады төлем бәрмейміз деп өзіні ақылды. Шуның білән Ван Шаучун бұ іш тоғырсыда Халық сот мәхкемесіге дәба қылып, мәзгүр гезітхана вә алақыдар мұхәрірдің өзінің ұқтысады зейініні төләшіні тәләп қылды. Хәрекет игісі ақпарат хәбірі беріш, амыви пікір назаретчілікке қылыш қатарлық хәрекетләні қылғанда, әгер мәзмунға башқылардың ерішкен болса, мәзмунның чылықыға капалаттық қылыш, мәзмунның тоғырлықыны тәкшіріп дәлілләш, хәрекет игісінің баштартып болмайдыған мәсул ейтідір. Шу сәбептің әқтәләп қанун дәсторыда, хәрекет игісінің муапық иніқлаш мәжбуриетінің дайырысыны бекітіште төвендіки амылларыны ойлышыш керекліки бәлгіләнді. Бірінші, мәзмун мәнбәсінің ішенчілікліки. Хәрекет игісінің дәлілләш дәрейдісі мәзмун мәнбәсіге ерішіш жолының тәсірігі ұшырайды. Әгер мәзмун мәнбәсінің ішенчілікліки найты йоқыр болса, хәрекет игісінің бәлгіленген муапық дәлілләш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықыны бекіті шәртіні ниспәттен азадырақ қылышқы болуду. Шкенчі, Рошен талаш тартыш пайда қылыш ихтималы болған мәзмуни тегішлік тәшүрген тәшүрмегенлігі. Әгер хәрекет игісі елан қылмақчы болған мәзмунның нам шөхрет хукуқыға чықылыш талаш тартышыны пайда қылыш ихтималы болса, хәрекет игісі тегішлік тәшүріп хейм хатардың сақлынышы керек. Үшінчі, мәзмунның вақытчыки. Әгер хәрекет игісі елан қылған мәзмунның вақытчыки найты күштік болса, хәрекет игісінің пакетіні тәшүріп дәлілләш вақты найты қыс болуду. Әгер мәзмунның чылықыға капалаты қылғандың кейін, елан қылыш давамлық тәләп қылынса, ақпарат хәбірінің қымметі зор дәрежеде төвәләп кетіші мүмкін. Шуның үшін вақытчы ке қанчы күштік болған мәзмунға ниспәттен, хәрекет игісінің тәшүріп дәлілләш мәжбуриеті шунча азады болуду. 4. Мәзмун білән амыви тәртіп вән яқшы өріп адетінің бағлы нішчалықы. Дәулетіміздің әқтәләп қануны да амыви тәртіп вә яқшы өріп адет принципі тәкітленуду. Шуның үшін, әгер хәрекет игісі елан қылыдыған мәзмунның амыви тәртіп вә яқшы өріп адетке тәсір еткізіш ихтималы болса, хәрекет игісі қаттық тәшүріп дәлелліші керек. Әгер хәрекет игісі елан қылмақчы болған мәзмун амыви тәртіп вә яқшы өріп адетіні қоғдаш үшін болса, тәшүріш мәжбуриеті ниспәттен азадырақ болуду. 5. Зиянланғучының нам шөхретінің зиянғы ұшыраш ихтималлықы. Зиянланғучының нам шөхретінің зиянғы ұшыраш ихтималлықы қанчы зор болса, хәрекет игісі мәзмунны техімі қаттық тәшүріп дәлілліші керек. 6. Иніқлаш ұқтыдары вә иніқлаш тәнәрхи. Хәрекет игісінің муапық дәлілләш мәжбуриетінің юғыр төвәлікіні бекітіште дәлілләш ұқтыдары вә дәлілләш тәнәрхіні ойлышыш керек.
Bu dilo misalida Wang Shaojunning pikabi tijoratlik avtomobil bo'lib, mazkur gizxona axborot xabar berganda mazmunni aniq dalillamay, vaqa sodir qilgan avtomobilning nomeriga Wang Shaojunning nomerini xato yozib qo'yishi sababidan kishilarni xato tushunchiga ega qilib, Wang Shaojunning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan hamda Wang Shaojunga ma'lum darajada iqtisodiy ziyon paydo qilgan. Mazkur gizxonining bu xizmatchi xodimlarining beparvoligi, yozma xatolik, hargiz subyektiv xatolik emas degan axloq sababi qonunda put tirab tura olamdu, tura olmamdu. Bu haqda oldidagi bobdimi to'xtalgan. Harakat egasining savalligi nom-shuhrat huquqiga chekilishni shakllantirishning muhim sharti. Mayli qasdan bo'lsin yoki savallik sababidan paydo bo'lgan xatolik bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi. Chunki og'zaki savallik, yeziq savalligi, qattiq tashirmaslik, tahrirlash va korrektorlikda bexastalik qilish qatorliq ahvol sababidan axborot xabarda xato uchur besilgan bo'lsa-mu, xabar qilinguchining nom-shuhrati o'xshashla ziyonga uchirgan yoki xabar berilguchining jonijon manfaatiga ziyon yetgan. Wang Shaojunning ziyonni to'lashni talab qilish sababi yo'lliq. Xalq sud mahkamasi uni qo'llaydi. Gizxonining mazkur xabarni yozg'uchisi Wang Shaojunning iqtisodiy ziyonini to'laydi. Gizxona chatma javobgarlikni ustiga oladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dastur

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттыватым. Ішіні мен ке, қаным бөтші баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үшкілен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағдымыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал болышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән болышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
9: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчі әсізчіл кені еді.
11: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
13: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
13: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
14: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бі жүрілді, рәм.

станциямыз хабары. Башуджи Си Цзиньпин юқор сәвиядән сыртқы җитештешне қатты тәвренмәй киңәйтеп, көп тараплык сауда төзелмәсен қоғдап, әнәнәви базарны мустәкемләп, гүлләнмә базарны ичеп, халыкара айланышны киңәйтеп, ички базар белән халыкара базарны юқор өнемлек тоташтырышны илгәре сүрүш керек дип күрсәтте. Алдынгы 20 елда дәүләтебезнең мал саудасы импорт-экспорты 25 триллион 470 миллиард юаньга итеп, былтыргы охшаш мәзгилдәгедән 16.9% ишеп, дөнья мал саудасындагы беренче чоң дәүләтлек орында дәвамлык мөһим турды. Ичтәлгән Чунго дөньяны яңа фурсат белән тәэминлады. Шундыйлар дөнья икътисадының әслеге килешигә күчлек хәрәкәтләндергеч күч кошты. Иву төмөр йолы, ғарби вокзалда, күнділік түрлік маллар, автомобил запчастыры, машина үскінлер қатарлық маллар лық қачыланған Чжэцзян Отыра Азия Европа нөвәтчі пойзи Манчжури чигра иғыздын чықып, Россияға юріп кетті. Бұ елінің алдыңғы ерімеда Чжэцзян Отыра Азия Европа нөвәтчі пойзінің сүрітті тезлішіп, кәсіп мұқтары мұқым ашты. Шөйжәйдеке бір таможныға мәлім қылыш карханысының кәсіпі директори Чэн Джауэй бұныңдың чоңқур тәсірініп мұндақтыды. Бұй елінің алдыңғы ерімеда Чжэцзян Отыр-Азия Европа нөвәтчі пойызының экспортыны таможныға мәлім қылыш кәсіп талонымыз 22 мыңдың ұмуми кәсіп мұқтарымыз 5% әтрапыда ашты. Азыр Чунго Европа нөвәтчі пойызы арқылық мал тарқытыдыған карханылар Йивунылы әмәс, яны Хаунчжоу, Нингбо, Тайчжоу, Вэньчжоу.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ені еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз.

0: Деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
3: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
0: Топны 400 номырық бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
4: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
4: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Яңы тасыман өпкі ялуғы юқымы юз бәргенден кен, партия мәркізі комитетті үксәк әхмет беріп, дәрхал орылаштырып, юқымның алдын елеш тізгілләшкі болған мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікні омымызлы күчейтті. Бірінші айның 7-ші күні мән мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғініні риясәтчілі қылып ашқанда, юқымның алдын елеш тізгілләш қызметін яқшы ішләшкі дайыр тәләпләні отырып қойды. Бірінші айның 20-ші күні мән юқымның алдын елеш тізгілләш қызметі тоғырсыда мәқсіз жол жорық беріп, әр дәржілік партия комитетлері, халық үкіметлері, шыныңдәк алақыдар тармақладың халық аммысының хайат бейхәттерліки вә тән сағламлықыны бірінші орынға қойып, әқиқи өнімлік тәдбір қолынып, юқымның ямырап кетші вәзетіні қәтті тос үшін тәләп қылдым. Чағанның бірінші күні мән Мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғінін риясәтчілі қылып ечіп, юқымның алдын еліш тізгілләш қызметіні қайты муакемі қылып, қайты орылаштырып, бұ әқті қайты сәпәрвер қылып, Мәркізі комитет юқымғы тақабыл тұрыш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсыны құрыш, мәркез етекчілік ғұрыпсы әвәтішіні қарар қылып, Гоуен бірлішіп алдыны еліш тізгілләш механизмедің маслаштырышы ролыны толық жарай қылдырышын тәләп қылдым. Арқыдым мән ене, үлгірі кем болып үш қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы даими комитеті еғіні. Бір қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы еғініні риясәтчілі қылып ғаштым. Иғында юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіні вә ішіні ішләп чықырышыны әсілі кәлтүріш қызметіні мәқсіз муакемі қылдық. Шкінжайның 10-ші күні мән Бейджин шәрді юқымның

Mis tola. Bişiğini tatıp dire. Muallim, ben köremedim. Şükretmen biş tosu valdi. Sılalanan çiçi tosu valdi. Dep, amalsız keyni yötkülüp ketken idik. İşkimizden parayı üzülüp kanma etdi. Tənəpüstümü partığı beşimizden koyu bilip, neymelendir toxtumayı parayı şaddıq, külü şaddıq. Bərdəmdila o kaçsa, mən qoğulab getettim. Biz dexi, Ақы мәйданғы чықыдыған мауы юңылық тарвазының еніғі мөкіні өліп, бір-бірімізді қоқытаттық. Әрқайтым шүйе кәгенділа, үркім салатты. Шүйрәт чоқым мөкі валды. Азыр мені қоқытуды дәп ойлап тұрып мұ, бұх дегенділа чекіріп кететтім. Біліп тұрып, сәкіріп кететтім. Андын дәрәхлі арсыда қоғлашмақ башынып кететті. Сылалы, бұдәл Шүйрәтнің авазы еді. Оның ағазы бұрынғыдың хейлілі өзгіріп кеткен болсымы, бірі аңлаштылы тону алды. Орнымдың тұрып, оныңғы күлім сіреп салам қылды. Яқшымы қоңы сабағды ішім? Көрватқының дәк, әр алды яқши. Ишкіміз күлішіп, параңыны башылып алдық. Оянла, қоңы әсіміне тоғырлық параңлышық амырақкен. Қожалықымыз үшін башланғыштыке шу қоңы сыныптың ішлеріне көпірек сөзләштік. Азыр немілген яқши. Әмі балыла парлық бейналы оқиды. Біз бұрын сыныптыке мәшкі қалаш үшін ата айтан отын әкелеттік. Күмір чекіп, қолырымыз мұ қапырып кететті, ә? Шыны дегені, шу жағлада мән дежорный күлірім дадам бір бағылым апта бәрәшеғіні чегіп беретті. Сән көтіріп маң аттың. Сән бірақ еттім о мәшкі отқалап бақмайлы чоң оп кеттің, ә? Қанда қылы мән, қайып қызыл чоғының үстіге мәлі көмір ташылай мән өчіп қалыды. Оқшаш көмірні башқыласаса, раса күйді. Шуңа өйдім о маң от яқызмайды. Омысығы өзіңнің оты яман. О үшіндақтап көзінің қойрықыды маңа қарыды. Мән бешімні төвен селіп, офсынып қойды. Қолың ені үшіндақ мұзламды. О үшіндақтап қолыны ұзытып қойып, өзім мәңдап қалды. Мән оның қолы қарап тұрып әткенден кейін, еч болмағандай жауап берді. Ха-ха, ені үшіміздек. О қолыны татып алды. Кепіміз бәрдәм үзіліп пәйені ұланды. Сән қыз бал болған білән, өз оңдың кичік баланы боза қылаттың, ә? Есіңді бады? Бай маңа, нәді онда қылаттым? Оңтып қапсан, ә? Мән хақы боза қып қалдыған тұрсам. Нән ба тұрсам, сән қачан бірге боза қып баққан? Шу, сән пәйда болыштың бұрын боза қып болаттым. Андын, сән келіп құтқызаттың қой шу? Шындақ мұя. Декен сән, растылы өзіңнің бозек қылғалырыңны ұнтып қалдың ма? Күліп, көзірімдің еш шықып кетті. О, тоқтымай сөзлі ауататты. Біздің ішкісініп төбен оқыған бір балы баттығы, есіңді мұ? Қарматақ, бодек. Ісімі неметті? Ісімі ә, Мәнсүр. Тоғыра. Ашының ағы янчықығы пожаңыз сап қойғының есіңді ба мұ? Вай-ой, шу ішланым ұнтымап сәнді? Мәлі әмәз, бұ еш о бейчарының бір өмір естін чықмайдығанды бәлкім. Бейчары бәклі қоқып кеткенді. Қиялы екеті оса, тойықсызды яңчуғдың партылыға ауаз чықса, әлбәт қоқып кетуді. Вай болды, демегіне, өзімді тоны ямайлы қилу атты мән. Бәк күлдім. Шу, азырқы бұ назық сылаланың бұрын шындақ явай мейджәз балықыны мәндің башқа еш кем білмейді десе?

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингер Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмейрен Шәмшіденнің той көңінәк намлық қолыстыды босын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінкі радио жорынлы программасы орлаштырылған Гүлмейрә Шәмшидінің Той көңілек намлық повысты да болсын.

Достоңла Мәхлия Ибраим. Бүгін жаңа әңгімізде қайсы мәзмұнлы аян болды екен? Білекті құлақ сипа қайлы. Кичік балалар электрондық экранға бәк көп қарса, әқли қабілеттегі тәсір еткіземді. Хайванат дүниясыды ке аварайдың алдын мәлімат бәгіцілені білемсіз? Немішчен дәрәк юпырмақларының рәңгі пәсілігі қарап өзгеруді. Егірліғі нәчі тон екелдіған бұлыт, немішчен асманды ләйләп тұралайды. Хош қадірлік тосла, түәндәміз бірлікті бүгінгі жаған саятымызды башлайтамды. Дәүләтлік балалар медицина мәркізі Турбектінің қабірге қарғанда, Қалықыралық нұпызлық журнал Турбектінің башбетеді, Дәүләтлік балалар медицина мәркізі, Шанхай қатнашташөзі тіббей шөйені қармықыды ке, Шанхай балалар медицина мәркізінің профессоры Джан Фән коллективінің, экранғы көп қарашының балаларының дәсіпке тәрәқиятіға тәсір көрістіған тәтқиқат нәтижелері илан қылынған. Бу илми журнал Яршари балалар сағланлық тәтқиқат саласыда бірінші орында тұрдыған журнал. Профессор Джан Фәннің коллективі ұзақ мұддат тұрмыш ұсулының балаларының сағланлықығы болған тәсірі тұғырсыдекі бір қатар тәтқиқатлар білән шұғылынып, 10 өлке шәріні қаплыған 220 мыңдың артық балының тұрмыш ұсулы вә сағланлық тәрәқияты тәтқиқат рейтіні тұрғызды. Бу тәтқиқат салық мәліматы мәзгүр рәттін келген болып, 2012 жылы құрылған. Қатнашқышылар Амилінің ақырқы мәзгілдің башлап тәтқиқатқы қатнашқан. Азырғыча 10 яшқычы ызқоғылап зиярат қылынған. Бу балаларның саллық мәліматларыны ызқоғылап тәкшіріш арқылық, бу ақлықның дәсәпкей мәзгілді ұшырашқан экранның ұқшаш болмыған беліш тәрәқиятығы тәсір көрістіш қануниеті баян қылынған. Телевизор вә ян телефон, тақты компьютер қатарлық әрхіл электролық үскілерінің әмі айылларге кірішіге әгішіп, балаларының электролық экран білән ұшырыши интайын өмімізік әхвал болып қалды. Gerçi hazır bar bolğan körsətmələrde 18 aylıqdan tüvən kiçik balalarının ekran bilən uçuruşu təvsiyə qılınmısı mı? Dikin, 4 tətqiqat qorupsi aldınqı məzgildə oqış işıqı toşmağan balalarının rəd sallıq məlumatlarına tətqiqiliş arqılıq, Şanxayda 76% balının 2 yaşdın burulla ekran bilən uçuruşu başlıqalıqını, 24% balının 1 yaşdın burulla atansı bilən büllü oltırıp televizor körüşü başlıqalıqını. Şunun bilən bir vaqtta, Nurgun ata-ananın yan telefonunu balalarını bəzləydiğən qoral qılıvağalıqını bayqağın. Экран білән ұшырышы шеші барған сірі кичіклігендің башқа, экранғы қараш вақтымы кішінің әндішегі салуды. Еслеге әнділі кірген 3 жаштық балыны месал қалсақ, оның әр күлік отырча экранғы қараш вақты 2 саат 50 минутқа барыды. 78.6% балының экранға қараш вақты әр күні 1 сағатлық көрсетіні өлчемден ешіп кетеді. Әлбетте, Джунгодыл әмәз экранғы зияды көп қараш бүтін ершарымы қиясыда омумюзик адесі болып, оқшаш жәштікі канадалық балыларының экран вақтының өлчемден ешіп кетіш неспіті 85%-ке еткен. Австралиялық балалар мо 74%-ке еткен. Демек, бұ ершар характерлік мәсілі болып қалған. Дүния сәхия тәшкілаты 2 яштан төмен балалар һәр қандай электрондық экрандан ұшырашмастығы керек деп тәкліп берген. 2019 жылы 4 айда Дүния сәхия тәшкілаты мо балаларның электрондық экран белән ұшырышыш вақтыға алақадар тәкліп докладын илан қылған. Докладта мындай тәкліп берілген. 2 яштан төмен балалар һәр қандай электрондық экран белән ұшырашмастығы. 2 яштан 5 яшқа болған балаларның һәр күні электрондық экран белән ұшырышыш вақты 1 сағаттан ешіп кетмесі керек. Бәз тәкшүрішлерді көрістілішчі, балаларының электролық экран білән ұшырышыш вақты бәк ұзын болып кетсе, ата-аналарға балаларының кәпіяті вә вақтыны башқұрышчі әтті қиыншылық пайда қылдыкен. 5 жастың төмен балалар экранғы бәк көп вақыт қарыса, әм ұзын олтырса, ұйқының етәлік болмастықы вә әркет сәвесінің төмен болышыны келтіріп чықырышы мүмкін кен. Сағлам өз бетіліш үшін балалар аз олтырып көп ойнышы керек деген темедегі докладта мұндақ тәкіліп берілген. 5 yaşdan tüən balalar sağlam üst betiliş üçün çoxum oltırıp ekranğa qarışını azaytışı, ya ki bu vaxtlar arvisi və orunduğudu oltırış vaxtı çəklənən buluşı, teximi yuqur sübətlik uyquğı erişi, həm də teximi köp oynaşqa vaxtı buluşı kerek. Ekranğa bək köp və bək baldır uçuruşuş balalarının dəsləbki tərəqiyyatıqa zadı qandaq təsir görüstüdü. Hazırıqı qədər bu məsləqi bolğan tunuş ancayını qaymaz. Bu məsləqinin aldın eliş tizgirləş taktikisini mu mükəmməlləşdiriş qeyin. Бу тәтқиқат хамылдарлықның ақырқы мәзгілдің башылынып, бұвақлар вә балыларыны 6 елдің артық ызқоғылап тәтқи қылған. Балылар туғылғандың кейінгі 6 айдың башылап, айрым-айрым алда 9 айлық, 12 айлық, 18 айлық, 24 айлық, 36 айлық, 48 айлық вә 72 айлық болған балыларының экраны күнділік ішілтіш вақты вә экранды көрінген асасық мәзмуни вә ұсули бағаланған. Шынамылан бір вақытта балыларының өз петіліш жәрияны да,
Tadqiqat kollektivi bolalarning bilish yetilishi

0: қадірлік достар, неме үшін дарақ үпірмақларының рәңгі пәсілге қарап өзгірді? Төәнді бұақты бір аңлап бақайлы. Әмімізгі мәлім, көпенче дарақ үпірмақларының рәңгі өзгіріп тұрды. Әт язда еңі чыққан үпірмақлар соз ешіл рәңді болуды. Язда қарамтул ешіл рәңгі өзгіруді. Күзді серіқ рәңгі көруді. Қышта ер өзгі түшіп, тұпыраққа қайтып, кейінгі баһарны сақлайды. Маны бұ, үпірмақларының аяты. Ондақта, неме үшін үпірмақларының көпеншісі ешіл рәңді болуды? Оларының рәңгі неме үшін пәсілдерінің өзгірішіге әгішіп, өзгіруді? Неме үшін үпірмақларының көпеншісі ешіл рәңді болуды? Алды білән, бұл суалғы жауап іздеп бақайлы. Ер шарыдық аяттылық энергиясы қояш нұрыдан келеді. Қояш нұры өсімдіклерінің фотосинтез ролыны ілгірі сұрады. Өсімдіклер фотосинтез ролы арқылық қояшының радиация энергиясы вән авадегі карбон төт оксидіден пайдылынып, қант түрдегі мадыларыны синтезлайды. Қояш нұры айрым-айрым алда қызыл, қызғыт серіқ, ешіл, көк, қар көк, сөзін қатарлық етқіл рәңді көріндіған нұр спектердің тәркіп тапқан болып, Әсән Үсәннің рәңгі білән оқшайды. Шоңа Әсән Үсән спектері деп мат олуды. Ешіл рәң, ершардегі өсімдіклерді ән көп ұшырайдыған рәң болып, бұл өсімдік үпірмақының фотосинтез еліп еріш жәріянды құбыл қылған қояшнері спектері білән мұнасәтлік. Бір қыл мадда, Әсән Үсән спектердегі бір қыл, яки көп қыл нұрыны сүміріп, қалған нұрларыны қайтырғанда, о, шо қайтырған нұрының рәңгін ішпәділейді. Қояшының рәңгі, температурсы ва оның ершар білән болған арлықы, ершардегі өсімдіклерінің бәлгілік долқын ұзылықы деген нұрының көп қысмыны сүміреледі қалықыны. Лекен, ешіл нұрыны сүмірмейді қалықыны бәлгілеген. Шу сәптін, бұл долқын ұзылықы деке бұл нұр қайтып, көзімізге түшуді. Шуңа өсімдіклер бізге ешіл рәңді көрініді. Қош, ұндақта, неме үшін күз пәсілді үпірмақлар серіқ рәңгі өзгіруді? Күз келеші білән тағы далалардегі дарақ үпірмақлары көзін жұмып ашқыша серіқ, яке қызыл рәңгі өзгіруді. Бұл неме үшін? Күз келгенде, күндіз қысқырап, кечі ұзырап, дарақ үпірмақлары түшікі башлайды. Соғық пәсілді, өсімдіклер еніла көп мақтардегі энергия вә су арқылық үпірмақларының сағламлықын сақлашқа ихтияшлық. Әмімізгі мәлім, қояш нұры өсімдіклеріні энергия білән тәмінләйді. Лекен, қыш пәсілі әм суғық, әм құрғақ. Оның үстіге, қояш нұры етерлік болмағашқа, көпсандығы өсімдіклер өздігі ұзықтықының қорышыны азатыш үшін үпірмақыдан ваз кетеді. Үпірмақлар түшіштін елгірі дәлдарақлар бахар вә яз пәсілдікіде көп мақтарда хлорофил асыл қылмайды. Әсілдікі хлорофил тәдіреджі парчынышқы башлайды. Хлорофил мақтарының тәдіреджі азейшіға әгішіп, башқы пигментларының рәңгі үпірмақ үзді тәдіреджі намайан болуды. Шының білән, дарақ үпірмақлары сері қызыл рәңларды көрінді. Күз пәсілді, ауаның соғышығы әгішіп, Мөтіділ Бәлбақ районыдегі тәхминен 10% дарақ түрі үпірмақларының рәңгіден нәтчепті ішіділа өзгіріш әхвалы көр олды. Нұрғын түрдегі дарақ үпірмақлары серіқ рәңгі өзгірді. Мәсілен, терек, гинко дарқи қатарлықлар. Чүнкі дарақ үпірмақлардегі фотосинтез еліп ерішкі қатнышыдыған асысыл химиялік мада хлорофил парчылынып, дарақ қолы вә йылтызды сақланды. Әмі, адетті фотосинтез еліп берішті қошымчы ролын өтейдіған химиялік мадылардың кисантофил, каротин қатарлықларының рәңгі шпадылынды. Ене бәз түрдегі дарақлар, мәсілен, ерен дарқи, чүлік дарқи, котинус дарақларының үпірмықы қызыл рәңгі өзгірді. Чүнкі температура 0 Цельсия градустың 7 Цельсия градусқы еткенде, бұл өсімдіклерінің үпірмықыда сианидин деп атылдыған бір қыл химиялік мадда асылы болуды. Күз пәсілі яқынлашқан сері температура асты-аста төвәлләп, ерен дарқи қатарлық дарақлар суғуқы тақабыл тұрыш үшін тенедегі қант мақтарына ұшырды. Оның үстіге құрға қаварайы вә күндіздегі күн нұры сианидиннің асыл болышыға инстайн пайдалық. Неме үшін бәзі өсімдіклер төт пәсілінің әмісті яшырып тұрды? Көп сандыки дарахларның юпырмаклары күз пасылды саргыйып курып кетеді. Лекин каргай, арчы дарахлары кахырдан кыш пасылды му яп пешилала тутырды. Бу дарахлар асылдылы соғоқ пәлбағ вә егіз тағларды өсудіған болғашқа узақ мұддат соғоқ мөйті яшығалықтын өзгі хас соғоқтын мода пиялныш құрылмысына асыл қылған. Қарғай, арчы дарахларының юпырмақларының шәкілі адаты еңнісіман, епсіман, як тәңгісіман болуды. Юпырмақының юзі кичік болғашқа, су тәркебі асалықчы парғайынып кетмейді. Шынан білен бір вақытта, юпырмақ тәркебі де су мұқтары аз. Яны келіп, тәркебі де девір қай болып, температура төвәлігенде, наайты тезла, хөйцәйрі сұйықлықының құйықлықыны ашырып, қант вә яғни көпәйтіп, тоңлаштын сақлайды. Шоңа кыш пасылдымы, каргай, арчы дарахлары суу кемчил булу себебиден куруп кетмей, дарахның аяты күчүнүн мәңгү сакланышыгы капалатлы кылыды. Юпурмакларның белгилик аяттык дәври болуду. Һәр бир тал юпурмак бу дәврне баштан кечирди.
1: Әр кетим кочларда кишиләрнең ахлат ташлыгын көрсәм, ахлатны терип, ахлат сандыгыга ташлаймын. Анам мохит асыраш иштиси. Бу әр күні сәр саат 4-тә қызмет қылышын бастайды. Әр күні 6 километр жолны 10 саат тазалайды. 400 жылдан артық ахлатны бір тарап болды. Анам мұхит асыраш ішісі. Боран чапынға қармай әр күні шәрімізді тазалайды.
2: Бу іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бу ішқа баған сыры мехрім түшіп қалды.
3: Ача, Бүгін ава ісіп, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы үші мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
5: Иғырлығы нәчі тонны келедіған бұлыт неміш үшін асманды ләйләп тұралайды. Бұл ләйлі түшкіші вә юқырғы өрліген иллі қава иқымының ортақ ролыдың болған. Ауа асаслықы азот газы вә оксигендің тәркіп тапыды. Оттыр чіздішіқі әр куб метрда 1,225 килограмм. Бұлытның мәнбәсі су пары болып, су пары молекуласы пәкәт бір оксиген атоми вә 2 гидроген атомыдың тәркіп тапыды. Оның өлчемлік температура вә атмосфера бесімі астыды кіздішіқі әр куб метрда 0,804 килограмм болып, ауа здішіқыдың хелелі төвен. Шоңа парға айланған су алды білән юқырғы өрлейді. Әмі бұ жағды біз адатты көріп тұрдыған бұлыт тихи шәкелленмеген болуды. Теңіз жүздің қанчы егіз, температура қанчы төвен болған сері, су пари өрләп, бәлгелік егізлік кеп еткендің кейін, әтраптеке суғы қавада ұшшақ су тамчылары кетішіп, андын біз адатты көріп тұрған бұлытын шәкелендіруді. Кәрче су тамчылары сұйық адаттеке су босымы, зіштіқи ауаны кедің чоң. Әмі олар бұлыт арсыды ентайын аз болғашқа, Яни, әр куб метр бұлытта ара 0,15 грамм су болғашқа, яны келіп бір парчы бұлыт найты чоң болғашқа, оттырчы зішіліқі яныны ентайын кичік болуды. Бұлыт шекеленіп ұзақ өтмей, аста төвәлләйді. Бұлыт аста-аста төвәлләш давамыда, әмейше муайен игізлікті ер юздің өрліген иллі қауа ғуфчырайды. Оның тәсірді иғырлықы нәчітуны келедіған бір парчы бұлыт ауады ләйләп жүрәлейді. Бұлыт арасындағы су тамшылары бірігіп жетерлік иғырлыққа жеткенде, андан бүтін бір парча бұлыт тез сүрәтте төменге қарап түшместен, бәлки ямғыр тамшысы болып шәкілленді де төменге түшкі башлайды.

Таратқуда пакетка уйгун яки уйгун эмэстіки инықланмай хабар берілсе, әқтілеп жауапкарлықыны үстіге иліш керек му? Мәлім бір күні ке саат 8 өпчөрісі де, Бейджин шәхірдігі мәлім мектепнің әтрапы да, күліран пикапылан велспет минген толықсыз оттыр мектеп оқуытсы соқылып кетіп, қатнаш хадисі юзбәрді. Бұ оқуғычының чапынының Ян пикапның кәйнені көріш әйнікіге иліп қылып, велосипедтің иқылып түшті. Пикапның сүреті бәктез болғашқа, оқуғычы 100 метрчі сөрелгенде пикап андын тоқтыды. Вәқәдің кейін мәлім гезітхана, гезітнің көзге чылықыдыған орныға бұ вәқәдің хәбәр бәрді. Бірақ мәзгүр хәбәрді мұхәрір вәқә садыр қылған пикапның тақты номырыны язғанда бір хәріпіне хата езіп қойған. Хата езілгандың кейінгі автомобилінің егісі дәл Ван Шаучаңның дәуірі інісі Ван Шаучун іді. Ван Шаучун торды келішідіған автомобил шопыры болып, мәзгүр ақпарат хәбірінің хаталықы сәбәбідің нұрғын хейридарлар оның автомобилыға чықышқы пейтін алмай, оныңға хеледжіқ ықтисади зиян пайда қылды. Оның үстіге бұ вәқі Ван Шаучунның нам шөкіртіге зиян пайда қылып, торды келешідіған автомобил әп сұпсыда нұрғын адам оны әйіпләп сөз қалдырды. Хәтті оның ұрықтыққан дос бұрадарлырмы бұ ішіні сорап телефон қылды. Ван Шаучунның көңілі биарам болып, ішләштін райы қайтты. Шуның білән Ван Шаучун мәзгүр гезітханы білән алақылышып, олардың гезітті хаталықыны түзітіш, ашқара кәчірім сораш, әмді өзінің ұқтисади зейініні төләшіні тәләп қылды. Ұзақ өтмей гезітхана дәрхал гезітті намақул баянат елан қылып, елгерке хаталықыны түзетті. Бірақ гезітке бесілған хәбәрінің мәзмуни субъекті пакетқа ұйғын. Автомобил номерінің хата ездіп қылышы қызметтікі бейхәстәлік. Язмы хаталық, субъекті хаталық әмәс. Шуның үшін ұқтисади төлем бәрмейміз деп өзіні ақлады. Шуның білән Ван Шаучун бұ іш тоғырсыда Халық сот мәхкемесіге дәва қылып, мәзгүр гезітхана вә алақыдар мұхәрірдің өзінің ұқтисади зейініні төләшіні тәләп қылды. Хәрекет егісі ақпарат хәбәрі беріш, амыви пікір назаретчілікке қылыш қатарлық хәрекетләрін қылғанда, әгер мәзмунға башқалардың ерішкен болса, мәзмунның чылықыға капалаттық қылыш, мәзмунның тоғырлықыны тәкшіріп дәлілләш, хәрекет егісінің баш тартып болмайдыған мәсул ейтідір. Шу сәбептің әқтәләп қанун дәсторыда, хәрекет егісінің муапық инықлаш мәжбуриетінің дайырысыны бекітіште төвендігі амылларыны ойлышыш керекліге бәлгіләнді. Бірінші, мәзмун мәнбәсінің ішенчіліклікі. Хәрекет егісінің дәлілләш дәрейдісі мәзмун мәнбәсіге ерішіш жолының тәсірігі ұшырайды. Әгер мәзмун мәнбәсінің ішенчіліклікі найды йоқыр болса, хәрекет егісінің бәлгіленген муапық дәлілләш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықыны бекіті шәртіні ниспәттен азадырақ қылышқы болуды. Шкенчі, Рошен талаш тартыш пайда қылыш ихтималы болған мәзмуни тегішлік тәшүрген тәшүрмегенлігі. Әгер хәрекет егісі елан қылмақчы болған мәзмунның нам шөхрет хоқуқуға чықылыш талаш тартышыны пайда қылыш ихтималы болса, хәрекет егісі тегішлік тәшүріп хейм қатардың сақлынышы керек. Үшінші, мәзмунның вақыт чеки. Әгер хәрекет егісі елан қылған мәзмунның вақыт чеки найты күштік болса, хәрекет егісінің пакетіні тәшүріп дәлілләш вақты найты қыс болуды. Әгер мәзмунның чылықыға капалаты қылғандың кейін, елан қылыш давамлық тәләп қылынса, ақпарат хәбірінің қымметі зор дәрежеде төвәләп кетіші мүмкін. Шуның үшін вақытчы ке қанчы күштік болған мәзмунға ниспәттен, хәрекет егісінің тәшүріп дәлілләш мәжбуриеті шунча азады болуды. 4. Мәзмун білән амыви тәртіп вән яқшы өріп адетінің бағлы нішчалықы. Дәулетіміздің әқтәләп қануны да амыви тәртіп вә яқшы өріп адет принципі тәкітленуді. Шуның үшін, әгер хәрекет егісі елан қылыдыған мәзмунның амыви тәртіп вә яқшы өріп адетке тәсір еткізіш ихтималы болса, хәрекет егісі қаттық тәшүріп дәлелеші керек. Әгер хәрекет егісі елан қылмақшы болған мәзмун амыви тәртіп вә яқшы өріп адетіні қоғдаш үшін болса, тәшүріш мәжбуриеті ниспәттен азадырақ болуды. 5. Зиянланғучының нам шөхретінің зиянғы ұшыраш ихтималлықы. Зиянланғучының нам шөхретінің зиянғы ұшыраш ихтималлықы қанчы зор болса, хәрекет егісі мәзмунны техімі қаттық тәшүріп дәлілліші керек. 6. Инықлаш ұқтыдары вә инықлаш тәнәрхи. Хәрекет егісінің муапық дәлілләш мәжбуриетінің юғыр төвәлікіні бекітіште дәлілләш ұқтыдары вә дәлілләш тәнәрхіні ойлышыш керек.
Bu dilo misalida Wang Shaojunning pikabi tijoratlik avtomobil bo'lib, mazkur gizxona axborot xabar berganda mazmunni aniq dalillamay, vaqa sodir qilgan avtomobilning nomeriga Wang Shaojunning nomerini xato yozib qo'yishi sababidan kishilarni xato tushunchiga ega qilib, Wang Shaojunning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkizgan hamda Wang Shaojunga ma'lum darajada iqtisodiy ziyon paydo qilgan. Mazkur gizxonining bu xizmatchi xodimlarining beparvoligi, yozma xatolik, hargiz subyektiv xatolik emas degan axloq sababi qonunda put tirab turolamdi, turolmamdi. Bu haqda oldidagi bobda to'xtalgan. Harakat egasining savalligi nom-shuhrat huquqiga chekilishni shakllantirishning muhim sharti. Mayli qasdan bo'lsin yoki savallik sababidan paydo bo'lgan xatolik bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi. Chunki og'zaki savallik, yeziq savalligi, qattiq tashirmaslik, tahrirlash va korrektorlikda bexastalik qilish qatorliq ahvol sababidan axborot xabarda xato uchur besilgan bo'lsa-mu, xabar qilinguchining nom-shuhrati o'xshashla ziyonga uchirgan yoki xabar berilguchining jonijon manfaatiga ziyon yetgan. Wang Shaojunning ziyonni to'lashni talab qilish sababi yo'lliq. Xalq sud mahkamasi uni qo'llaydi. Gizxonining mazkur xabarni yozg'uchisi Wang Shaojunning iqtisodiy ziyonini to'laydi. Gizxona chatma javobgarlikni ustiga oladi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1026 moddasida harakat egasining oldingi moddaning 2 tarmoqchasida belgilangan muvofiq aniqlash majburiyatini ado qilgan qilmaganligini bekitishda tovandagi omillarni o'ylashish kerak. Birinchi, mazmun manbasining ishonchlikligi. Ikkinchi, roshan talash tortish paydo qilish ehtimol bo'lgan mazmunni tegishlik tashurgan tashurmaganligi. Uchinchi, mazmunning vaqtchiki. To'rtinchi, mazmun bilan ommaviy tartib va yaxshi urf-odatning bog'lanishchanligi. Beshinchi, ziyonlanguvchining nom-shuhratining ziyonga uchrash ehtimolligi. Oltinchi, aniqlash iqtidori va aniqlash tanarxi. Yaqinqi yillardan buyon ba'zi axborot taratqullari boshqalarning diqqatini o'ziga tortish uchun yolg'on yoki ko'ptirilgan temini ko'plab qo'llanib, temichilar, agash kuchlar uzluksiz maydonga kelib, shu xildagi maqolalar zo'r yomon ta'sir paydo qildi. Haqtalab qonun dasturining 1026 moddasida harakat egasi axborot xabar berish, ommaviy fikr nazoratchiligi qilish qatorli harakatlarni qilganda chetiladigan axtalab javobgarligini ustiga elish, shundoqla harakat egasining muvofiq dalillash majburiyatini to'liq ado qilgan qilmaganligini bekitish qatorliqlar to'g'risida tafsili belgilama chiqarilgan. Axborot xabar berish, ommaviy fikr nazoratchiligi qilishda muvofiq dalillash majburiyatini to'liq ado qilmay, paketga uyg'un kelmaslikni keltirib chiqarib, ziyonlanguvchining nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazsa, axtalab javobgarligini ustiga oladi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір еғіз кеппілерла, стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білән бір құр ұды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.

0: Vay ana, ovozingiz bitib qoptig'o.
1: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagaydim.
2: Ota-onam bilan bir shaharda turmiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoramcham bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Dada, ana, biz keldik.
4: Buva, mama.
6: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
7: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
5: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
8: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin neçə əsçilik kimiydi?
9: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
10: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
11: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
7: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
11: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бейджер олды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллам, мені. Секот үшілі тәсіклінді. Үшімінікті айсабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
10: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
9: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
7: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
10: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
11: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әміле күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
14: 民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造

топырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пайтлерді текімі зор жасарат білен тұрыш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі, әр вақыт сізге әмір ап осын. Мән сіләнің екін достыңла, Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттіп. Мәрхәмәт.

Мен өзімді іздедім сәндін, сән мі шындақ тапқан дәк мәндін. Болсаң едің бәқтім кияндаш, тамайым йоқ, әшем бақчыдын. Мана бұ мұхаббет. Мана бұ мұхаббетлік кішінің күтідіған әң адди үміді. Мұхаббетлік тұрмышта қарыш тарапдың күтідігініміз нағайды адди. O qandaqdı o əşəmətlik öy, isil maşin əməz. Bəlkə qəlbimizdən çoğunqır qatlamdırdı ki, his tuyğularımızni sözsüz düşünüdüğən bir qəlbdən buluş. Bizdən kütüdüğünümüz, artıqçılıqımızdı mı, kəmçilikimizdı mı ən çoğunqır muhabbeti bilən söyüdüğən kişi. Bizdən kütüdüğünümüz, ən maddi muhabbetini ən səmimi halət ifadiliş. Меніңше бұндақ үшін мұхаббетіні іздемейді ғалла бұмыз керек. Әлбетте, радио алдыдегі барлық достырымызға шындақ үшін мұхаббетінің яр болышыны шындылымыздың үміт қылымыз. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге яр болсын, мұхаббетлік ес тойғығы башлайдыған күйліріміз давамлық сілә үшін. Қейні мәрхәмет.

0: сүрілді. Мәркезгі қарашлық орындың 11-ші түркімді Шинжанғы ярдамгі кәлген қадыр, ұқтысас игісі, Абдыным Райлық мәдіниет вә саяхат назарытының муавын назыры Паң Чан мұндақтыды. 3 жылдың бұян қызметташылар білен бірлікті мәдіниет саяхат сахасыда ерлік низамдың үшіні түзіп, мәдіниет саяхатчілікнің даңқыны чықырышқа қанунчылық күші арқылық түрткі болдық. Шинжанға ярдан берген 3 жылны әсілсәм, бұ ердікілер білен қиырындаштек өтіп, өз ара әмден болып, джунго арзусыны әмәлгі ашырышқа бір ниетті ортақ тіріштіқ. Мәркезгі қарашлық орындың 11-ші түркімді Шинжанғы ярдамгі кәлген қадыр, ұқтысас игісі, Шинжан Малия ұқтысат ташуесінің муавын мудри Джоу Мин Шан мұндақтыды. Диққатны еңі дәвірдікі партияның Шинжанғы идары қылыш тәдбірдікі мұхим нәзірия вә әмеліет мәсілілерге мәркезләштіріп, тәтқиқатны қанат едірдіқ. Бұндақ тәтқиқат темісі әмкарлықы, жүмілден пән тәтқиқат, әмді ақыллар амбірі жәхеттікі тәтқиқат чоқым давамлышыды. Шинжанға давамлық төк бұқошымыз. Мәркезгі қарашлық орындың 11-ші түркімді Шинжанғы ярдамгі кәлген қадыр, ұқтысас игісі, Абдыным Райлық мағарып пән тәтқиқат орнының башлықы Сүнджи Хоңмында ақтыры. Шинжанны қызмет қылған мәзгілді Шинжанның адди садда милләтләр өріп адыды, Шинжандық қадырларының пұқта, әстайдыл, тірішчан стилі мені интайын илхамландырды. Қайт барғандың кейін мұ, чоқым Шинжанның ішілерға давамлық көңіл бөлімен, әм оны қолаймен. Мәркезгі қарашлық орылардың 12-ші түркімді Шинжанғы ярдамгі келген қадырлар, ұқтысаслықлар еңі башылыныш нұқтысыда Шинжанғы нейшалық ярдам беріш күш ұлаш қалтығыны тән-тәнілік еліп, Шинжандығы әр милет оғыл қызлары білен қалыпташ болып, бірлікті ілгірләп, баш жөкіріп, чапалық ішләшкі бәл бағылды. Көпчілік көңіл қойып ішіліп, қаттық сынақлардың өтәлейдіған стил, пұқты тәдбір, яқшы образ білен еңі тәуірдікі Шинжанғы ярдамгі кәлген қадырлар ұқтысастықларының мәсуліетчалықы вә зіміге іліш рухіні намайан қылдығалықыны білдірді. Мәркезгі қарашлық орындың 12-ші түркімді Шинжанғы ярдамгі кәлген қадыр ұқтысас игісі, Тәбіи байлық министрлігі, Тәбіи байлық ечеш пайдалыныш мәхкімесінің муавын башлығы Джоу Тинг мұндақтыды. Мәуқәні әмелетке қойып, Шинжанғы ярдам беріш қызметіне шарайтқа қарап қанат едіріп, қалықның райығыя қыдыған, қалық тұрмышығы нәпиет күздіған, қалық қалбіні илі тұдыған әмәлі яқшы ішларыны көп қылып, Шинжанғы ярдам беріш қызметіне тірішіп яқшы ішлеймен. Мәркәзгі қарашлық орындың 12-ші түркімді Шинжанғы ярдамге келген қадыр, ұқтысас игісі Ван Лин мұндақтыды. Шаңя докторханасы нерва ішкі кеселіклері бөлімеден келдім. Бөліміміздің Шинжанғы ярдам беріп атқаныға 10-20 жыл болып қалды. Бұны әм ізчіл давамлаштыру атымыз. Ықтыдарым артықчылықымны жари қылдырып, ярдам беріш, етекләш қызметіні бүтін күш білен яқшы ішлеймен. Мәркезгі қарашлық орындың 11-ші вә 12-ші түркімді Шинжанғы ярдамге келген қадыр ұқтысас игісі Мың Шин мұндақтыды. Мән чоңқұр мұхәббәт вә интіліш білән Шинжанғы кәлген, көп иллардың бұян топлыған тәжірбәм вә техника махарытымны бұй әрдің намайан қылымен. 12-ші түркімді Шинжанғы ярдан берішіні, яны илтымас қылдым. Шинжанның мағарып ішіліріға давамлық төк қошымен.
1: Әмді, мейір мұхәббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ізналыры сәхіпіміз бойынша анытыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Мәркәзгі қарашлық орындың 11-ші түркімді Шинжанға ярдамге келген қадыр, ұқтысас игісі, Алатау Универсал Байдын Хали районы партия қызметі комитетінің әзасы, Башқұрыш комитетінің муавын мудри Джоу Чун, Тамужна баш мәхкемесідің ғарби шымал чегра портығы келіп, 1-ші сәпті елтіз тартқан 3 жылдың бұян ETV-теш тәрәқиятқа мұлазымет қылып, ғарбге ETV-теш алдыңқи сепіне мәсуліетіне дадыл зімісіге еліп, әмәлі ішілері. Соды сахасыда 20 нәтчі ел қызмет қылған Джоу Чун 2023-й елі 7-й айда Тамужна баш мәхкемесідің ала тауға келіп, Шинжанға ярдан беріш қызметіні башлады. О, еңі қызмет орнадыке елгіргеге пәкатлы оқшымайдыған қызмет рейдімі вә қызмет тәліпі білән пішік тонышуш вә тездің маслышыш үшін көп тірішчалық көрсәтті. siyaset baylıqı və kəsbi iqtidarıdan paydalanıp, portunun tərəqiyyatı törtkü buluş üstüdə izlenip, nəzirini

0: Sap Mis Rudası, Bajdan Hali Aralaşma Kan Rudası'dan ibaret dövdümüzki deniz portlarda aldın yolga koyulgan, lekin kuruqluk portada teki emel ilişimgen sahaya karatdi. O bu türünü yolga koyuş üçün ömek başlap deniz portlarga berip təcrübelerini ögenip, ala kadar ministerlik komitetlerinin höcüdüge türmü-tür seliştirip, mümkinçilik ihtimallıqını təhlil kıldı. İşki yıldın köprek vakit ala kılışış, iltimas kılış arqılıq, memleket boyunca kuruqluq portada Sap Mis Rudası, Bajdan Hali Aralaşma Kan Rudası kəsbi tuncu bolup, ala dağda yol qoyuldu. Ala Tau Universal Bajdan Hali rayonunun başkuruş komiteti, Mablaq Selişini İlgarı Sürüş İdarsının başlığı Shi Xinfeng, muhbirğa mundaq dedi. Bajdan Hali Aralaşma Kan Rudası türünü əməliyleştirip, Ala Tau Universal Bajdan Hali rayonunun kəsib cəhətdiki boşluğunu toldurdu. Həm də özünün pişkan kəsbi bilimi söz hərkti arqılıq köpçülükke ülgü olup, kəsibke pişiq, əməli işqılalaydıqan sodgər çakırış qolluq xadımlarını yetiştirdi. Joe Chung, çetiliş dairesi kən, maslaştırış qiyin bolğan çegra ahalisi özara bazırda pişiqlaşını sınaq qılış xizmetini alğı sürüş ceryanada, özünün tamujna baş məhkemisi de toplıqan uçurlaştırış cəhətiki artıqçılıqını toluq cari qıldırdı. Joe Chung mundaqdırı. Avtonom rayon boyunca çegra ahalisi özara bazırda pişiqlaş tunci supsini əmkarlışıb layı həladuq. Hazır sınaq muvabəqiyyətlik boldı. Kelgüsü de Alatau Çegra ahalisi özara bazarıdaki pişiklaş kəsbini əməliyleştirip, bir punkit şeklindeki uçurlaştırış supsu da becerişini kanat yaydırımız. Joe Chung, Şincan'a yardımcı gelgen 3 yıldan buyan Beijing, Hebei, Shandong Katarlıq ülke bivaslı karışlıq şehirlerge ömek başlap berip, 60 neç qetim sodiger çakırıp, 30 neçə sanayet karxanasını makallışqa cəlib qıldı. Onun körüklük rol oynayışı bilen kurulgan Jongo Tekşürüş Dəlilleş Kuruhinin bir punkit şeklidgi biciriş universal mulazimet supsi Bordala Oblastının Tekşürüş Ölçeş Mulazimdiriki kəm tüklikini toluqladı. Joe Chung mundaqdırı. Şincan'a yardımcı kelgen kadır diyen bu namni itiraf kılınğınım ve alğı basqallıqıyım dep qarap, can köydürüp işlep Ala Tau'nun yuqarı süpetlik tərəqqiyatına davamlıq yaxşı mulazimet kılımən.
1: Әмді станцымызның Шинжанға әулат-мәулат күш олап ярдам еріш yolu da бір ниетті еңі мұсапыда жасарат білен үлгірләйлі маузулық обзорына алтымыз. Шинжанға ярдам еріш мәшілі 30 yıl әулат-мәулат еткізілді. Шинжанға ярдам бәргәлләр әулат-мәулат ұда әжір сыңдырды. Партия Мәркізі Комитетінің Шинжанға нишалық ярдам беріш стратегиясы, Шинжанның мұқымлықы, тәрәқияты, Милләтләр Итпақлықының тәсірлік өгімі рәсіміні сізіп чықты. Шинжанға ярдам беру атқан еңі коны кадрлар, ұқтысаслықлар күш ұлаш қалтықыны өткізіп беріп, өткізіп еліп, қызметтікі еғірі мәсуліетіні еткізіпліқ алмай, текімі мұхиме чегіра районды елтіз тартыш, қалыс өзіні беғішлаштек бұрыч мәсуліет вә дөлет мұхабетіні намайан қылды. Ең дәуірдікі Шинжанға ярдам беріш қызметі де мәуқа Ирақ кәлгісігі қойылып, дейқат әмәлі өнімге мәркәзләштіріліп, қалық тұрмышы асас, ұқтысаслықлар ұл, итпақлық рух қылынып, төзім әвзәлікі Чегра районны тәрәқи қылдырыштікі әмәлі өнімге айландырылды. Шинжанға ярдам беріп атқан кадрлар, ұқтысаслықлар тағы дәрияларды алқып, бұл мұнбет тұпыраққа чоңқыр чөкіп, кәсіпі арқылық Шинжанның тәрәқиятығы қуат қошып, чин қалбы білен Милләтләр Итпақлығы гүлләріні озықландырды. Олар 15-ші бәшілінің еңі башылыш нұқтысыда тұрып, Шинжанға ярдам беріш ішлерді еңі бұрышны зімесіге алды. Ишинимизге яңа бир туркум Шинжанга ярдам бердиган кадрлар, ихтисослар жазман уда күрэш кылып, амалий хизмат кылып, тиришип ишлеп, Шинжандагы ар миллат кадрлар амма менен кол тутушуп, мөрүнү мөрүгө тарап, жонгоче заманивилаштырышнын Шинжан сайыпсыны жасарат менен бүтүп чыкты.
0: Станциябыз хаврый. Автоном райондук 14-чү нөвөтлүк халык курултуу дайыми комитети 30-чү жыгынынын биринчи умумий жыгыны Бүгін үрімчіде өткізілді. Автоном райондық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудірі Зумрат Обыл жиғынға риясатшылық қылды. Дайыми комитет тәркібіндегілердің 51

يلك متخصص ميفو إلغري چونچنن فولين چينخاينن يوشو قطارلق جايلرغا بيرب يزر ايوللرنن داوالاش احوالını تكشرگن ميفو منداق ديدي نورغون يزي دوكتورخانلري электрограмма ва рентгенда диагноз коюш үскүнүлөрүн сепляп, шаар докторханалары менен хамкорлук мунасабаты орнотупту. Бази езикен докторханалары яны көчмө даваалаш пункттарын ташкиллеп, чат якы махалларга берип, бемарларны даваалаш мулазимети менен таминлейт экен. Жунго hükümeti езикентлердин даваалаш мулазимети системасы курулушуга жүксек ахмият берип, Sün'i əql, tor doktorxanısı, yıraq musafirlik davalaş qatarlıq texniki vasitələrdən faal paydalanıb, yeziladiki bemarlarni tövən tənərixliq, yuqur süpətlik davalaş mülazimeti bilən təminləbdi. Bu, adəmni həqiqi asas qılğanlıq. Kəsiblə energiya berib, tərəqqiyatının işki gücünü qozğatdı. Əgər bu yerinin ötmüşünü düşənmisiniz, Siz belkim onu əsildi bir səhra kəbi sayahat rayonu dəb oylab qəlişiniz mümkün. Əməliyyətdə bu, iqtisad, soda, cəmiyyət və ul əslə qurluşini mas ilgir sürüşdiki zor nəticə. İspaniya Cixua Dərs Xanısı Fondi Cəmiyyətinin mavun rəisi Antonio Segola Xunən Şangşi Şibadun kəntidə təkşürüb tətqiq qılgandın kiyin, aya callangan haldımındaq deydi. Ilgiri namıratlıq patqığı çoğun qırp etip qalgan bir tağlıq kent, namıratlanı dəl cahidi yöləş tədbirinin yitəkçiliki də aləm şümül özgürüşünü işqaşırdı. Bugün şükündə özgüç teyriqçilik, səhra sayayidi, miyavzu kəştikçiliki qatarlıq kəsiblə cüş urup ravajlanıb, kent ahalılarının həmiyini tompaydı. Cungo namıratlanı azayç işlərdə adəmini asas qılışda, Toğır tədbir qollunuş ilmi ideyəsi də başdan axır çıng turub, sıcil pilallaş, puxta əmiliyiləşdürüş əvrişimliki bilən, bir niyyətdə həmkarlışıb, namıratlıqdın qutulduruş ötkilik ucum qiliş cəngə də qəlbə qıldı. Bu uluq tədbir xəliq üçün xizmət qılıb, xəliqqı bəxt yaratdı. 2025-ci ili Pakistan İslamabad Tınışlıq və Diplomatiya Tədqiqatxanısının müdiri Aşif Nur tunjiq etim Jungo'nun yezi kentlerini ziyaret kıldı. Ziyaret kılgan caylanın zamanevi ilişki derecesi ve kent ahalılarının turmuş seviyesi onun tesavvurudun helili eşip getdi. O mındak dedi. Şincan'ın Ürümçer etrafıdaki yezi kentlerini ziyaret kılganda bir kent ahalısı bana şu caydaki hükümetinin siyaset ve teknik cihetin kollışıdın paydalanıp Üzüm, bölcürgen qatarlıq meyvelərini östürüb sınab baqqallıqını. Hazır məhsulatlarının bütün məmlikətki setilqallıqını eytdi. Jungo siyasət arqılıq yitəkləş, texnik arqılıq energiya beriş qatarlıqla arqılıq, diqqallarının igilik tiklişini qollab, yezi kəntlərinin işki hərkətləndürgüş küçünü aşırdı. Kəsibni gülləndürüş, yezi kəntlərini gülləndürüşünün açqıçı. Hazır özgeçi yezi sayahatçilikini terakki kıldırış, nurgun caylardaki kent ahalılarının kırımını aşırıp beyişirdeki muhim yol bulup kaldı. San Huli mındak dedi. Şenşi ülkesi, Şiyan şehri, Huyi rayonu, Seycapo kentteki bağınımda özgeçi senet pürkü minin yezi kentlerine bolgan əslideki təsiratımını özgertti. Bu yer sayahatçilikni tərəqqi qıldırışını təbii baylıq, ən-ənivi mədəniyyət, xalq sənəti bilən ünümlük birləşdirib, yenici sayahat təsiratı və özgeçi istimal qızıq noktalarını barlıq gəltürübdü. Yezikənd mədəniyyət sayahat kəsbi ən-ənivi varislik qılış, hazırqı işlərini yaxşı qılış, kəlgüsünü yaxşı pilallaşdın ibarət tənpun tərəqqiyatını işqaşırdı. Yunnanın Mınla nayəsi Xibyan kəntidə Uganda Bosuka Tərəqqiyat İttifaqının ammavi münasibət məxsus xadimi Ester Merimbi kənd ahalılarına əgişib, kauçuk yığış,
әсәл әрісі беқеш, қышлық көктат теріш қатарлық техникаланы үгенді. Мерім бе мұндақ деді. Бұ ерді кент ахалылары пасып мәнпәтілен күчі болмастын, бәлкі актып қатнаш күчі. Кооператив құрыш, заманыви езі игілікіні тәрәққи құлдырыш, көпчілік іштәксім қылывіліп, әмкарлышыш, ортақ игілік тікләш, кентнің ұқтысади тәрәққият хаяты күчіні ұрғытты. Сықбәлбақ езігілік базысыны тәрәққи құлдырыштың езі кент саяхат сұпсы бәрпа қылышқыча, ерлік өкімет дәл жайды тәдбір қолынып, ел ечіп еңілік ярытып, көпчілікнің игілік тікләш актыплықыны қозғап, юртыға қайтып игілік тікләйдіған яқшы мұйт яратты. Тәжірбілердің бәхірлініш, әмралағы ярдан беріп, ортақ гүлініш. Көп еліқ әмілиет үстіді үздініш вән вақытның сыныққы арқылық, джунғоның намыратланы азайтыш, идары қылыш, нәзәрия рамқысы үздіксіз бейді. Құсыл еллері давамлық әлалашды. Джунғоның мұтләк намыратлықны түгітіштікі муапақиетлік әмілейті вән қымметлік тәжірбісі, халықара намыратланы түгітішінің джунғо үлгісіні ярытып, тәрәкі қылыватқан дөйләтләнің өзігі мас келедіған намыратланы азайтыш тәрәкіятті елыны талышыны мұхим пайдылыныш материалы білен тәмілдеді. Непал Ледбол шәрлік ұқтысади тәрәкіят комитетінің рәйісі Рабиндела Махарадж мұхбергімындақ дейді. Джунгоның әмілі тәжірбісідің қарғанда намыратланы азайтышының ашқүші өзінің ешірін күшіні қезіп, намыратланы түгітішке тәшәббіскарлық білен қатнышып, әр қайс тәрәпләнің байлықыны қозғап, имканиетлік сіжіл тәрәкіят бірікмі күшіне шәкілләндіріште. Әйні чағдыки Бенгал вақытлық өкіметі езгілік министрлікінің дөләт ішілері қатыпы Рахман Мұнуланы білдірді. Джунгоның езі кәнтілән ұмымызлік күлләндірішіне алғыс сілжетіш идеясы, әмеліеті вә муапақиеті кішіні қайыл қылуды. Бенгал езі игілікінің типіні өзгертіп, деққалланың түрлі кірім қылыш пағалиетлерге қатнышшыны үлгірі сұрватуды. Бенгал білән джунгоның сортлық ұрық етіштіріш, теріқчілік техникісі, езігілік машинылар қатарлық жәетләдікі алмаштыруш, әмкарлықны күчейтіші, Бенгалның езігілік ішләп чықырыш күчіні өстірішіге, езі тәрәкіятіні үлгірі сүрішіге ярдан берді. 2025-лі 11-ші айның 30-ші күнідің 12-ші айның 9-ші күні кече, Джунго езігілік ташуесі білен Тыңшын шіркіті бірлішіп тәшәббіс қылған, ер шарының жәнібедікі яшла езланы гүлдендіріш планы бойыча, 2025-ші ілік түр әмілі мәшіқі Бейджен вән Юннанды өткізілді. Танзания Морогоро өлкісідің келген чарбучылық тәрәкіят мәқсус қадымы Абдулла машин болмандақ дейді. Бұ қетім қысапырымдекі әң чоң нәтижі шу ке, мән әқиқи үнімлік езікен тәрәкіятының әргізмі тез ұжытқы шықыдыған іш әмәсілікіні, бәлкі ұзақ мұддәтлік сиясет жәетті маслышыш, техникіні өз жайды айландырыш вә кент ахалылары актып қатнышыдыған универсал жәриян ішкәлікіні түшендім. Мән джунгод үгенгелдерімні әмеліетті көрістіп, Танзаниядекі техімі көп яшланың өкімет аппаратлары білен бірлікте езі құрылышыны ортақ үлгірі сүрішіге түрткі болымен. Индістан еңі Жәнібі Асия мұнбірінің құрғытсы Сұтындера Құрқани мұндақ дейді. Езі игілікі езіланы заманы вилаштырышыны үлгірі сүріш мұсапсы де, Джунго хөкіметі интайын күшілік сияси арзу вә сиясетіні ижра қылыш күшіге иге. Намыратланы үзіл кесіл түгітіштін езі кәнтілән ұмумізлік күлдендіріш кіче, джунго хөкіметі сиясет бәлгілеп, әмілейләштірішіні чың тұтып, қадәмі қадәм алғы үлгірліді. Тәрәкі қылыватқан дөләтлі джунгоның әмілейтіні өрнәк қылып, ирадысыны чың ұтып, әмді әркет кекеліп, намыратланы түгітіш, езі райуларының тәрәкіяті вә гүлінішіні ішқа шүрішқа күш чықарсы болуды.

сәтчілік қылып ечіп, үйіқымның алдын еліш тізгілләш қызметінің қайты мұхакемі қылып, қайты орылаштырып, бұ әқті қайты сәпәрвер қылып, Мәркізі комитет үйіқымғы тақабыл тұрыш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсыны құрыш, Мәркіз етекчілік ғұрыпсы әвәтішіні қарар қылып, Гоуен бірлішіп алдын еліш тізгілләш механизмедің маслаштырышы ролыны толық чарай қылдырышын тәләп қылдым. Арқыдым мән ене, ілгірі кейін болып үш қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы даймы комитеті еғіні. Бір қетім Мәркізі комитет сиясы бюросы еғініні риясәтчілі қылып қаштым. Еғында үйіқымның алдын еліш тізгілләш қызметіні вә ішіні ішләп чықырышыны әсілі кәлтүріш қызметіні мәқсіз мұхакемі қылдық. Шкинжайның 10-нчы көне мен Бейджин шәһәрендә юқымның алдыны илеш тизгилләш хезмәтен тәшүриб тадқиқ кылып ва уныңга итәкчилек кылып Хубей өлкәсе ва Ухан шәһәрендәге юқымга тақабул турыш алдынгы сепедикләр белән сыллык көрештем. Алдынгы сәптәге мәркәз итәкчилек группасы Хубей командалык штабының хезмәт докладын аңлыдым. Мен яна Мәркізі комитет дөләтнің ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш комитеті. Мәркізі комитет торби қатарлики вә ұшырлаштырыш комитеті. Мәркізі комитет ұслахатның ұмымызлік чон құрлаштырыш комитеті. Мәркізі комитет ташқи ұшлах қызметі комитетінің иғылдырны риясәчілі қылып ечіп, юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіге оқшаш болмаған ноқтыдың тәләпләні қойдым. Партия Мәркізі комитеті партия рахбарлыгыны күчейтіп, юқымның алдыны еліш тізгілләш бойынша тосып зәрбі беріш жаңада ғалбы қазынышының күшлік сиясы қапалетке иге қылыш тоғырсыдеке ұқтырышыны бесіп тарқатты. Мән юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметіге әр вақыт көңіл біліп, әр күні ағзаки ел юруқ ә тәстіқи ел юруқ беріп тұрдым. Мәркізі комитет юқымғы тақабыл тұрыш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсы қызметләні вақтыды мұхакемі қылып орылаштырды. Мәркіз етекчілік ғұрыпсы қызметләні актып қанатай дұрды. Гоуен бірлішіп алдыны еліш тізгілләш механизмі бір тұташ маслаштырышыны күші әйтті. Әр дәрджілік партия комитетлері вә қалық өкіметлері актып ішіліп, вақыт білән бәйгеге түшіп, кесел білән елішіп, кеселгі тақабыл тұрышының құдіретлік біріхмі күчіні шәкілләндірді. Жәмиет әнсізлікті қалғанда қақырманның қысылыты намайан болуды. Бұл қытымқы кәскін күрәште әр дәрджілік партия тәшкілатлары вә кәң партия әзалары, қадырла, сәпнің алдыды меніп, қайсәрлік білән елішіп, жәңгівар қорғалық ролы вә авангардлық нәмунлік ролыны толық чарай қылдырды. Кәң тиббий қызметчілі қылч ішкіленмей, кеч күндіз жасарат білен жән қылып, өлімгі амал ағырық сәвәп қылыш. Мехір шәпқәтлік болыштек Али Жанап Ройыны намайан қылды. Хәліқ азатлық армиясының командир жәңчілері бұйрық түшкен аман әркет кекеліп, батырлық білен қаттық жән қылып, хәліқның пәрзен әскерлерінің партияге хәліқ садық болыштек сияси қысылтын намайан қылды. Кән қалық амысы ирадыдың сепіл хасыл қылып, өз ара әмден болды. Болып му, Ухан қалқы вә Хубей қалқы омумиятын тонып, омумиятын көзді тұтып, юқымның алдыны еліш тізгілләш қызметігі аңлық маслышып, қатты тәуренмейдіған қайсырана күрәш ирадысын намайан қылды. Кән ғуңан қалық сақчылары, кеселікнің алдыны еліш тізгілләш қызметі қадымлары, мәлі қызметчілері қатарықла, іш орында чың тұрып, кеч күндіз ішілді. Кәң ақпарат қызметчілері жапа мұшаққат, қауіп қатардың қорықмай, бірінді сәпкі чоңқұр чөкті. Кәң пидайла сәмімі төкпі қошып, жападың баштатмай, юқымның алдыны еліш тізгілләшке зор төкпі қошты. Сәйе вә сауламлық, тәрәқият вә ұслахат, санаәт ұшырлаштырыш, сода, дипломатия, ташқы алақа, қатнаш транспорт, езігілікі вә еза, жидді ішлағы тақабыл тұрышыны башқұрыш, малия, пұл мамиле, мәдәниет вә саяхат, пән техника, маарып, базарны назарат қылыш башқұрыш, іждімайы капалет, давалыныш капалеті, байлық мұйыт, дөләт мүлкі, орман отлақ тармық қатарлық тармақла вә
intizam təşürüş,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерин Гүлтоқтай. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңілі айтамлық повесті де болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінкі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмейрә Шәмшидінің Той көңілек намлық повысты да болсын.

Ой, болды қылыңа. Бұндақтысыңыз пақат ярашмайды екен. Жауап әмісіңіз, елі апыңызың қышы деймен жұмы ұмықым. Ой, жам, болды қылыңа. Мақұл, қалаймен, болды ма? Рас қошылдыңыз ма? Ой, әмді сөзләнің сүптіні көтіріп, юқыр дәрежелік сөзләні ішілдей. Ашығым, аятым, татлығым. Ой, болды қылыңа, Шөкрет. Оның күлкісі бәрділла мәңізді қайтып қалды. Күлкінің қысылған көздері әмді әсліге қайтып, сүрлік түс алған еді. Неміш болды? Сізге бір әш болмаған ду? Бай менен деп жақырдыңыз? Шөкрет, шындықтап жауап әді. Мен болды? Шөкрет, мен Шөкрет шындақ мұ? Шоңы қошылдыңыз ма? Мен мем қып қойдым. Немілен деп жүргенді мен. Өзік сенінған бармықымны қояшқы қартып, сүретке татып ататтым. Оның бұл сөзі білен қолым бойшықты саңғылап қалды. Бешім мұ, оныңға қарған ғанатта қайрықлық еді. Әмді немді ешім керек. Ағзым ғырам бұп қағандың кейін десем, Әзәлдің әзмәтінің Шөкреттеп атап бақмыған едім. Шүнчі вақыттың күткен минутла кәгенде, өзім ішіні боздым де. Ішкіміз кеп сөзсіз көш вә сықланы еліп, біз түшкен кегіз өйтірәп қарап жүріп кеттіқ. О мәндің 3-4 қадам алдыды еді. Мән оның кәйіндің мен ұлатты мен. Көзім яш, пүшайман яшырым, тоқтамай қойылып ататты.

Сүйімді радио ұлғыш достыла, программымыз давамлы шығат оды. Біз ханым қызланы гүлгі оқшыта алаймыз. Оныңдың башқаны ханым қызла тоғырсы да интайын гүзел сүпетлі ба. Ханым қызларымызны қанчілік мақтыса, қанчілік сүпетлісек әрзейді деп қараймын. Ондақта, әні шу ханым қызларымызны, қыз аялларымызны күйлейлі. Аялланың шәхла көзлері тынық бұлаққа, чашлары әуірішім сұмбулға, авази мәйін шамал, яки бұлбұлның еқімлік навасыға, тәк тұрқы бір дәсті жілвігер гүлгі оқшайды. Ұланың отлық мекірдің дүния мұхаббетке ғарық болуды. Үллік құшқыдың әулатлан нұр еліп, кішіләні замандың заманға тұташ тұрды. Бұл дүния аялла білен гүзелдұр.

Радионың ұштасыла шөт апты программымызды дауымлаштыруатымыз. Нұрғын адамля қатты бір байдың бай бұлышының епіні сорған кен, бай ұладың. Әгер әр бір аңла, әр күні әттігенде өз севітіңлаға 10 тұқымны сеп қойып, аңдың кәште оныңдың 9 тұқымны еліп әссенла, әң ақырда қандақ әфал үз берді, деп сорапты. Сівет тошып кетеді, деп жауап беріпті бірі. Чүнкі мен әр күні сівет қысаған тұқым, кәшті еліп әткен тұқымдың бірі артық болуды. Бай күлім сіреп тұрып мұндақ депті. Бай бұлыштың әң мұхим принцип шу ке, янчықты 10 тәңгі пұл болса, әң көп болғанда ұланың 9-ныны қазләш керек. Бұй екай бізге топлашыны үгіні верішіні әскер тұды. Шуны білішіміз керек ке, тежешлік адыты болмыса, мәңгі бай боламаймыз. Әр бір тал тәңгі пұл біз ентіладыған байлық дәрхінің ұры құдыр. Навада біз ашы дәрәхке ерішіні қиял қысақ, ондақта ақылы анылық білен әркетке келіп, тарам-тарам иқылладың дәрея асыл қылшымыз керек. Мәлім ніспәттікі байлық мұ, қатыр жәм тұрмышымыздың қапалы де. Шонашқа тұрмышта ұқсатшыл болышымыз керек, әлбәтті. Ондақ болса,

Сөйімдік радио алғучы достылар, программымыз дауымыз жеватыды. Аңлаватқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Нөвәтке гүзел дәмдіріміздегі тәвсиеріміз жу ке, күлім зіреш. Дүнияғы даңлық бір модел үлгірі, әгер аялла ішіктін шықыштын бұрын, кірім қылышты ұнтылып қаған болса, бұның әң үнімлік ұсулы күлім зіреш дегенкен. Күлім зіреш кішілерінің барлық чырай ішпадылары ішіде кішіге әң яқшы тәсір берілген. Шындақла, құшал кейпиятын ішпадылаш ұсулы есаптынды. Бір адамның чырайдың мұлайымлық, ұлықлық әкс етіп тұрса, қымет бағалық кейімлеріні кейу ағандың мұ бәкірек кішілерінің дейқытыны жәліп құлыды. Әмді оңайла кішілерінің қаршы еліші ғейрішуді. Мұндақ бір жүмінің сөз ба, радионлық ұшылдырымыз. Татлық күлкісі ба кішілерінің кәлгісі де нәтижесі мұ яқшы болуды. Бәқтлік кішілер әргіз қапықыны тұрып жүрмейді. Татлық күліп жүрген кішілерінің тұрмышы дайым шат құрамлық ішіде өтеді. Мәйлі гүлдек чырайлық болуң, яки чырайыңыз адәтті кіші болсын, сіз пәкәт күлімсіреп тұрсыңызла, кішілерге найты гүзел тәсір бере әлейсіз. Бір күлкедің мың қыл жилві болуды. Құласымыз жүке, дайым күлімсіреп тұрдыған кішінің муапақиет қазыныш пұрсы көп болуды. Чүнкі оның күлкісі, оның ақ көңілдікін еткізіған көрік. Оның күлкісі арқылық барлық кішілер оныңдегі сәмимилікні көре алады. Шындақла, оның білен алақы қылыш қытырышыды. Шоңлашқа, күлімсірешіне, күлкіне өзіңізге әр вақыт әмір ақылым. Шындыла кішілерге ұлықлық ата қыла алайсыз, бұ дүниядың ұлықлық ес қыла алайсыз.

Андын балкондыки пахалдын токулган палазда меңип жүрдү. Эжиба, ула мени кечирмесмо? Бу ишни амалның йоқыдын кыгалыкымны түшенмесмо? Дейт у өз өзүге. У меңиштин токтап, шамал билан таңлынышып турган теректин шахларыга. Ямгурда пакыз юулган күннің нұрыда парқырап тұрған өпірмақлағы қарыды. О, ұланың өзіні кәчірмейді қалдықыны. Әмі нәрсінің, әмі адамның мұшы дәрәқке оқшаш, өзігі азырақ мұ іш ағыртмайды қалдықыны білетті. Әм, көңліде ішкі қыл характерінің тәң пайда болу атқалдықыны ес қылатты. Болды, әмді ойлымай. Меңішкі таярлық қылай. Қаяғы бары мән, қачам маңы мән, кімні әп кеті мән? Тоғыра, Москваға кетай. Кечілік поезды маңсам болуды. Аннушка білән Серио жанылы еліп кеті мән. Ән керектік нәрсілердің азырақ елі басам болды. Әмма, о ішкісігі қат қалдырып қойай. О, Илдам меңіп, өзінің ханысығы кірді де, үстелді олтырып, еріге хат езішкі башылды. Бұ ішла үзбәгендін кейін, сізнің үйіңізді давамлық тұры верішке амалсыз келіп, оғлымны әп кетмекчі болдым. Мән қануны түшенмеймен. Шоңа оғлымыздың, ішкіміздің, қайсымыздың енді тұрышқы тігілшік ішкәлігі маңына мәлім. Шындақты мұ, мән оны әп кетмекчі мән. Чүнке мән оныңсыз яшиянмай мән. Кән қорсақлық қылып, оны маңа қолдыршыңызды сорай мән. Анна хәтні бір йолылы езіп, мұшы ерге келгенде, ері де ұндақ кән қорсақлықның мәвжуд әмәсікіні біліп тұрып, шындақ язғалықыға сәл өкінді. Әм оның орныға немі деп язса, хәтіні тәсірлік аяқлаштырғылы болудығалықыны ойлап, езіштің тоқтап қалды. Гунайым, Пушаймыным тоғырлық кеп қылышны қалымаймен. Чүнке о пікірлері бір-бірге бағланмай, яны тоқтап қалды. Яқ, башқы ешнімі язмай. О, бұл қетіні езі өтіп, башқыдың яны язды. Бұл қетім кән қорсақлық қылып деген кепні язмеді. Хәтіні езіп болған денген, конверт қыселіп, ағызыны чаплыды. Ишкинчи хатни Вронскийге езиш керек еді. Мен эримге хаммини айттым, деп язды у. Шу гептин кейин эч неме язалмай узак олтурып кетти. Бундак язса копал, эм хотин кишиге ярашмайдыган гептер чыгып кетидиган деп кылатты. Эмиз унунга неме деп езишим керек? Сорыды у өзідін. Шу гепілен тән номыстын шәлпәрдәк қызырып кәтті. Вронскийның тәмкен тұрқы көз алдығы келіп, текімі отчық келіп, бір жүмлі езіп қойған қағазны ертіп-ертіп әтті. «Ештім язмаймен», деді у ішчеде. Андын қағазларыны егіштұрып үстіге чықты де, Айыл оқытқысы білән қызметкарға бүгін Москваға маңыдығалықыны жақарлап қойып, елінің таярлықыны қылышқы башылды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын.

Дәрвазы вән, бағ вән вә қызметкарла бір нәтчі өйінің арлықыды үгіршіп үріп, нәрс керекләні тошу ататты. Кейім шкапларының әммісінің ішіклері әчіліп кеткен еді. Арғамчы еліп келішке базарға ішкі қетім адам әвәтті. Ярда гезітлі чечіліп ятатты. Ішкі чоң чамыдан бір нәтчі үктақ қалдысы ва тасмы білән мәккем теңілған юң әдіялла коридорға ачқып қойылды. Ішкі алдыда өзінің пәйтоны білән ішкі қыра пәйтон тәқ болып тұратты. Анна нәрс кереклән еғіш тұрыш білән болып кетіп, ішкі тәшвешлеріні вақтынчы ұнтып қалған еді. Шу арада Аннушка бір пәйтонның өздері тәрепкі қарап келуат қалдықыны қәвер қылып кірді. Узақ өтмей Анна дерезідің Карининның хәт тошығытсының пәлемпәйді ішкінің қоңғырқыны бесіват қалдықыны көді. Шықып қарап бақ, немеге кәлдікін? Деді о, креслода ішкі қолыны тізлер үстіге қойып. Әр қандақ әхвалға тәмкін тақабыл тұрдығандек әлпазды ол тұрып. Қызметкар Каринин өз қолы білән езіп әвәткен қәтіні көтіріп кірді. Қәт тошығычыға жауап еліп келіш бұйырылған екен, деді қызметкар. Болуды, деді Анна. О қызметкар шығып кеткенден кейін қәтіні ечіведе, ішідің қатланмаған бір бары қағаз пұл шықты. Анна қәтіні оқышқы башылды. Сіздің қайтып келішіңіз үшін әмі таярлықланы қып қойдым. Мән тапшырған ішланы әр қанда қып болсымы бежіршіңіздің сораймен. Анна қәтіні баштың ақыр бір қетім оқып шықты. Ұяқ бойқығы өріп қарап, Яны баштын башлап бір қетім оқыды. Оқып болғанда бүтін бәдіні мұздәк болып, бешіға күтілмеген бір апет түшкендек тұйылып кетті. Анна әттігенде еріге еліқі гәпләні әйтқыныға пұшайман қылып, шу гәпләні демеген болып шықсам қандақ яқшы болатты деп ойлады. Вә қетіде ұ гәпләнің дейін,

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішім білен о башқыла білен ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ даваласам бола?
1: Жидилашман. Хазір дор білен даваласы хейлілі бей хатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
3: Бақытып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаштырды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастығынымызда.